0: Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde, for eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det henvendelser, så tager vi dem alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og ud over Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Det Keinheiten. Danmarks Grand Prix-håb, Søren Torbegård Lund, som også er blandt forhåndsfavoritterne, skal forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften i Wien. Og du kan læse meget mere om

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelsen Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troelsen Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer mellem 4-8 graders varme og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var radiovisen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige, hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og

sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen-natsang, netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September til June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sange. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare får danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm Every.

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsen.

Talk and Life's What You Make It. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar? For introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag, den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får at sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga-hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

Tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Cirque.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronerapporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede

0: Skyermænd ud på eftermiddagen, også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds fik du her fra Rihanna.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på en morgen, hvor du måske kan forvente at se en Finn Holger i bybilledet, eller måske en Teletubby, eller to, eller mig og Luigi.
0: Ja.
2: Fordi det er sidste skoledag på en hel del 9. klasser.
0: En syret morgen, hvis ikke det var sidste skoledag for mange 9. klasser. Altså, det er det. Heldigvis for dem, det glæder de sig garanteret over. De glæder sig garanteret også alle de ritualer, der er forbundet med det.
2: Ja, fordi der er jo i den grad ritual for, at man kaster karameller på sin sidste skoledag. Og det har der tidligere været lidt problemer med, at man ville gøre det på en lidt hård måde.
0: Ja. Det bliver nogle gange går fra at være godsindede drillerier til at være mere ondsindede. For eksempel, da man for et par år siden oplevede, at der var nåle i enkelte karameller, glasskåret chili, nogle af de her ting, som virkelig absolut ikke hører med, sammen med en festlig fejring på flere af landets skoler. Hedegårdsskolen i Brønderslev var en af de skoler, hvor man for et par år siden oplevede noget af det her. Og der satte man altså også hårdt ind for, at det ikke skulle finde sted, fortalte dengang afdelingsleder for 7. til 9. klasse på skolen, Ole Dahl.
3: Vi betragtede det som ret alvorlig hændelse.

0: Det er vi selvfølgelig enormt kede af, og vi vil gøre meget for, at vi ikke kommer i samme situation nu. Det er selvfølgelig ikke nogen skudsikker model, men det er trods alt et signal om, at vi gerne vil have mest mulig kontrol med de karameller.
1: Ja, vi skal selvfølgelig også ud og høre, hvordan man griber sidste skoledag af an nogle af de nordiske steder her.
2: Mm. Og hvordan man sikrer, at der ikke er nåle eller frosne karameller iblandt.
1: Det er bare en af de historier, vi har på plakaten den her P4 morgen, hvor vi altså også har en trafikmelding på vej. Det er efter søn, skabt til at være to. Godmorgen.

0: Og så skal vi en tur ud i trafikken. Laura, hvordan ser der ud?
1: Jamen, vi starter stille og roligt ud i den nordjyske trafik den her onsdag morgen. Der er nemlig god plads til jer på vejen, i hvert fald som det ser ud lige nu. Jeg har dog fået et par opkald fra jer derude på E45 Frederikshavn Motorvejen i sydgående retning. Der skal du lige være opmærksom på et dødt rådyr i nødsporet. Det ligger cirka 2 kilometer før afkørsel 14 Flagenskjold. Vejdirektoratet, de er altså på vej derude og er underrettet. Det burde ikke rave sådan synderligt ud på de spor, man kører på, men så er man i hvert fald lige opmærksom på det. Oplever du nogle andre problemer i trafikken, så sidder jeg altså klar på P4's trafiktelefon. Der fanger du mig på 70 100 110.

0: Med Annelien i front fik du her Markitte Sats og Venus.
1: På plejehjemmet Lundgården i Vrå er de ansatte temmelig presset for tiden. Ifølge Arbejdstilsynet er det i hvert fald så alvorligt, at det kan gå ud over både medarbejdernes sikkerhed og den pleje, beboerne får i hverdagen. Og derfor så har plejehjemmet altså nu fået 2 påbud. Og det er altså en historie, som Nordjyske skriver om.
0: Ja, ældrechef i Hjørring Kommune, Charlotte Færk, siger, at udfordringerne på Lundgården blandt andet skyldes, at 30 ud af 48 pladser på plejehjemmet er til borgere med komplekse demensdiagnoser. Det gør det altså ofte ret svært at finde ud af, hvor mange medarbejdere det egentlig kræver at have på vagt, siger hun.
2: Det kan jo godt være, en vagt en dag i en planlægning starter rigtig godt ud med de mennesker, der skal være, men det kan jo være, at behovet for medarbejdere, det ændrer sig i løbet af dagen, afhængig af, hvordan beboerne de har det. Og så er vi jo også i en situation, det må vi jo desværre sige, at det også i Hjørring Kommune er svært at rekruttere medarbejdere, så vi har heller ikke altid den faglighed, som vi måske kunne ønske os i forhold til borgere med sådan nogle komplekse sygdomme, som vi ser her.
1: De 2 påbud kommer efter flere tilsynsbesøg tidligere på året, og ifølge Charlotte Færk er det generelt en svær opgave at håndtere borgere med demens, og det gælder også på andre plejehjem, siger hun.
2: Når man har med borgere med demenssygdomme at gøre, så er det svært helt at undgå, at man egentlig mellem står i nogle situationer, hvor man kan blive følelsesmæssigt presset som medarbejder også. Jeg vil ikke sige, at det er sådan her på alle ældrecentre i Hjørring Kommune. Det tror jeg langt fra, det er. Men vi er også nødt til at erkende, at når man har med mennesker at gøre, så er der indimellem uforudsigelighed og pres på. Men det ændrer jo ikke på, at vi så skal kunne skabe en ramme for de medarbejdere, som det også er trygt og ansvarligt at være i sådan et miljø.
0: Ja, nu er det altså ikke kun pres på medarbejderne på plejecenter Lundgården. Der er også pres på Hjørring Kommune nu, for de har frem til november til at gøre noget ved problemerne her. Her skal Arbejdstilsynet altså have en tilbagemelding på, om arbejdsmiljøet så også er blevet forbedret.
1: Og ifølge Charlotte Færk arbejder kommunen med flere tiltag, der skal hjælpe medarbejderne med at håndtere problemerne.
0: Klokken er 20:06. Det her det er Apaka smelter under månen.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Endnu et hit fra Alex Warrington fik du her, hvor klokken er blevet 6.30, og dermed tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det skal være slut med at kaste karameller med nåle, og slut med at kåre klassens klovn. For nordjyske skoler holder styr på elevernes udskejelser her på sidste skoledag.
0: På Hedegårdsskolen i Brønderslev har man afskaffet kåringer på skolen, men tilladt, at enkelte klasser internt kan lave kåringer efter godkendelse af læreren. Og skolen tjekker altså også de karameller, som 9. klasses eleverne kaster til de mindre elever, det fortæller leder af udskolingen, Ole Dahl.
3: I al sin enkelhed så går det ud på, at eleverne de skal aflevere deres karameller på skolens kontor i lukket emballage, og så tjekker vi, at alt er, som det skal være, og så får de dem udleveret umiddelbart inden, at de så må kaste dem.
2: På Skørping Skole skal eleverne hverken være halvnøgle eller klædt i tyske uniformer med symboler, som der tidligere har været tilfældet. Og alle kåringer skal godkendes af skoleleder René Henriksen.
4: Jeg tror, det er nødvendigt, og det har vi i hvert fald set eksempler på, at det er. Så hellere tage forhåndsreglerne, end at vi står, og det ikke bliver en god sidste skoledag.
0: Landet over holder 9. klasser sidste skoledag i dag. I enkelte kommuner, f.eks. Brønderslev, er det først fredag i næste uge.
2: Vi spiser mere kylling, og det har man også opdaget hos landmændene i Nordjylland.
0: Den nordjyske landbrugsorganisation Agilix oplever, at flere og flere gerne vil være kyllingeproducenter. Det fortæller økonomirådgiver Søren Skriver. De seneste år, særligt i år, har han fået en hel del flere henvendelser, end han normalt plejer at få.
5: Det er steget rigtig meget. Der har været en årrække, hvor man kan sige, at den danske produktion måske har, der har man måske ikke gjort så meget i udlivet. Men den her gang, der må man nok sige, at der har det været meget, og det har været over lang tid, at vi har set den her øget interesse for det.
2: Flere medier har tidligere beskrevet, at salget hos Danmarks største kyllingeproducent Danbo eksploderede sidste år.
0: Og en del af forklaringen kan være de meget høje oksekødspriser, men Søren Skriver siger, at der er mange andre årsager til, at kylling er blevet mere attraktivt for de nordjyske landmænd.
5: Det her klima og bæredygtighed, det er jo sådan blevet et lidt større tema. Og så har man jo kigget lidt og sagt, hvor kan man så levere ind på det her i landbruget? Og der må man jo bare sige, at det her fjerkræ, det er jo altså noget, det er rimelig effektivt, og det har jo et rimeligt et lavt CO2-aftryk.
2: De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af slagtede kyllinger i 2024 steg med 2,5% i forhold til året før.
0: Og så til et tiltag, der skal sikre, at fisk og andre undervandsdyr får et godt liv under vandoverfladen.
2: Derfor skal der smides 13.000 ton sten med ned i Gjølbredning, som skal danne nye stenrev og styrke biodiversiteten i fjorden. Det fortæller projektleder Claus Bavnshøj Frederiksen fra Limfjordsrådet, der sammen med Aalborg Kommune tager hul på projektet i uge 20.
0: Og det er altså et projekt, der bliver et af de hidtil største naturgenopretningsprojekter i Limfjorden.
2: Onsdagen bliver skyder i perioder med regn eller byer mellem 7 og 10 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Capital Cities fik du her med Safe and Sound.
1: Den 5. juni er det grundlovsdag, og det betyder jo, at demokratiet skal fejres. Og det vil vi her på P4 så gerne gøre sammen med jer. Og derfor er vi på udkig efter en nordjysk have, hvor vi sammen kan banke op for lidt af en fest til ære for demokratiet.
0: Ja, det er i virkeligheden et spørgsmål om, at vi sådan tillader os at invitere os selv.
1: Ja.
0: Ja, det er sådan lidt, det skal man lige måske nogle gange være lidt varsom med. Men nu gør vi det sådan i bred forstand. Vi vil sådan set bare gerne høre, om vi må komme på besøg hos dig om eftermiddagen, helt specifikt fredag den 5. juni. Og sidste år, der var vi altså på besøg hos Samantha og Henrik, der bød os indenfor i deres hyggelige have og hus. Og Henrik, han har så sagt sådan her om den oplevelse.
2: Rigtig god stemning og god forplejning. Jeg ved ikke, hvor I fik maden fra, men det var i hvert fald rigtig godt. Nogle skønne folk, jeg sendte ud.
1: Ja, vi har så ikke vredet armen om på ham for at få ham til at sige det.
0: Det lød som om, at han sagde det af egen vilje,
1: ja.
0: Egen fri vilje, at det faktisk havde været en god oplevelse at have besøg af. Så det tager vi for gode varer.
1: Ja, og det eneste, man skal gøre for at kunne byde sådan en P4-grundlovsfest indenfor, det er, at man skal have en have, der kan rumme sådan en fest, og så skal man altså skaffe i omegn 20-50 gæster eller noget i det lag. Det kan jo være naboer, familie, venner eller kollegaer.
0: Ja, eller som Henrik siger det her.
2: Jamen, man skal vel bare være lidt gæstfri, og så synes, at man har et sted, der er værd altså, for andre at opleve.
0: Ja, så skal vi nok sørge for, at det bliver en god dag, en god fest. Mad, drikke, pynt, underholdning, you name it. Grundlovsdag skal selvfølgelig fejres på behørig vis, også her på B4. Så spørgsmålet er som end bare, er det dig, vi må komme på besøg hos og holde havefest med fredag den 5. juni, altså om eftermiddagen?
1: Ja, så skriv en sms til os på 12.12. Begynd med at skrive nord, og så lad os lige se, om det ikke er dig, vi skal holde en fest hjemme hos.

0: Dracula med Jenny fik
1: og
0: du her.
1: Tame Impala.
0: Præcis.
1: Lige præcis. Og en anden, ja, forhåbentlig fint samarbejde, vi kan få etableret her i løbet af morgen, Laura Stam, om at få nordjyderne godt igennem morgentrafikken. Hvordan starter vi ud?
2: Jamen, stille og roligt, som det ser ud lige nu, i hvert fald i den nordjyske trafik. Morgenmyldertrafikken, den er nemlig ikke for alvor begyndt at vise sig på de vanlige strækninger. Og heldigvis hverken uheld eller tabte sager, som vi lige skal være ekstra opmærksom på her til morgen. Det kan selvfølgelig også være, at der slet ikke dukker noget op, hvis mange lige har valgt at tage en ekstra feriedag i forlængelse af Kristi Himmelfart. Jeg sidder her altså stadigvæk og holder skansen, så du fanger mig fortsat på 70 100 110, hvis der nu skulle opstå nogle problemer i trafikken, som du har lyst til at dele med mig, så jeg kan få dem delt ud til alle sammen.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Andersson gør det hele forfra på en P4 Morgen, hvor vi altså taler en del om kyllinger. Det producerer vi i stigende grad. Indtager det også i stigende grad, og vi antager det er en af de nyheder, vi har på plakaten her til morgen.
1: Og det her med kyllinger, det er også, at vi spiser meget. Det er også noget, nordjyske landmænd har opdaget. Så der er flere og flere, der gerne vil producere kyllinger.
0: Og så kommer vi jo til at tale lidt om det med at være en kylling. Ja. For en ting er, at vi kan producere kylling eller spise kylling, men der er også det der udtryk, der jo stammer helt tilbage fra middelalderen, med at være en kylling.
1: Mm.
0: Er du nogle gange en kylling, Ida?
1: Altså, jeg synes jo generelt set, jeg er ret sej.
0: Det synes jeg egentlig også. Så jeg tænker ikke, at det kan være ret meget, der kan slå dig ud af kurs.
1: Men der er en ting, hvor jeg virkelig godt kan være en kylling, og det er en lidt underlig ting, men det der med, du hjemme lørdag aften, der skal sættes en god film på. Valget af den film.
0: Okay.
1: Jeg vil gøre så mange krumspring, for det ikke er mig, der skal vælge film. Fordi jeg er hundrede for, at det er en elendig film.
0: Åh, på den måde. Og jeg troede, det skulle være en uhyggelig film.
1: Nej, nej.
0: Nå, det er lige meget.
1: Det er lige meget.
0: Hvis du er mere bange for en dårlig film.
1: Ja, bange for, at vi så bruger 20-30 minutter på en rigtig dårlig film, og vi så spiller vores liv.
0: Ja, okay. Så det vil gerne være uhyggelig, og gyser og kribe, og jeg ved, det er lige meget. Bare den er god.
1: Ja, altså sådan en for. Inden for
0: rimelighedsgrænsen?
1: Ja, præcis.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jeg er en landkrabbe.
1: Ja?
0: Jeg er en ægte landkrabbe. Altså, hvis der er mere vand i min nærhed, end der kan være i et glas vand, eller der er kommet ud af en bruser, så er jeg presset.
1: Okay.
0: Altså, ja.
1: Så er det badkar.
0: Ja, altså badkar, det er lige før, det er for meget. Jeg skal kunne bunde i hvert fald.
1: Ja.
0: Altså, udsigten til at for eksempel at skulle have hovedet under vand, eller springe ud fra en vippe, eller du ved, 1 meter, 3 meter, 10 meter vippe, det vil være mit værste mareridt.
1: Okay.
0: Ej, nej.
1: Det havde jeg ikke spået.
0: Det skal jeg bare overhovedet ikke bede om. Der bliver jeg verdens største kylling. Det må jeg bare sige. Blankt erkendt. Jeg er glad for, at der er andre, der tager den på sig.
1: Ja.
0: Søværnet, livredder, alle de der folk,
1: der... Ja, det er godt, der er nogen, der kan.
0: Der er godt, der er nogen, der kan det der
1: ja.
0: I vandet. Det er jeg bestemt ikke.
1: Vi vil utrolig gerne høre, hvornår du er en kylling, så vi lige kan lave en fælles liste.
0: Simpelthen.
1: Og omfavne vores kyllingelisme.
0: Ja, vi taler om kyllinger i bred forstand her til morgen. Ja. Skal vi ikke sige det sådan? Send en sms til os på 1212. Hvornår er du en kylling? Start med at skrive nord i din sms og beskriv så lige, nu hvor vi har udleveret os selv. Hvornår du en kylling? Så kan vi ligesom finde fælles fodslag om at være det i enkelte tilfælde. Det er altså 12.12, start med nord og lav et mellemrum. Her skal vi høre Hugorm, Honey, I'm Home.

0: Det er dejligt, vi ikke er de eneste.
1: Det er det.
0: Der er en gang imellem. Ja.
1: Kan være en kylling?
0: Ja, simpelthen. Selvom Rikke skriver til os, jeg er altså en kylling, når jeg spiser det. Ellers aldrig. Okay. Sej type.
1: Ja.
0: Men, men der er andre. For eksempel, Gitte.
1: Mm.
0: Sebi.
1: Hun skriver, jeg hedder kylling til mellemnavn, når lægen vil stikke i mig. Altså lave en blodprøve eller en blokade eller andre ubehageligheder.
0: Det kender jeg godt. Jeg har hørt om flere, der simpelthen kan, hvis der er en nål i nærheden, så bliver det sådan helt... omtoget i hovedet, ja. Det tror jeg...
1: Det er heller ikke
0: det tror jeg ikke kun er Gitte, der har lige præcis den... hvad skal man sige? Udfordring.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan.
1: Og vi snakker jo om det her, fordi at, vi spiser mere og mere kylling. Og derfor tager vi en snak om, hvornår vi selv er en kylling. Og vi vil også meget gerne høre, hvornår du nogle gange kan være en kylling. Du er selvfølgelig utrolig sej det meste af tiden, men... Vi har måske alle sammen vores små brister. Send en sms til os på 1212, starten med Nord, og så en beskrivelse af, hvornår du er en kylling.

0: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde. Det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
2: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
3: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
4: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
0: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
0: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
6: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktør, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
0: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
6: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
0: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
7: Israel! Og så er Israel også i finalen.
0: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og

0: Locked Out of Heaven fik du her. Selvfølgelig fra Bruno Mars.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi jo har, ja, og er til sidste skoledag og har præsenteret den der grundtanke om, at du jo kan møde folk, store børn, der er udklædt i alle mulige forskellige udklædninger, og måske med karameller i hånden, i gadebilledet i dag, sidste skoledag, for rigtig mange af de nordjyske 9. klasses elever i hvert fald. Men det er ikke kun de store børn, der har en fest i dag.
2: Det har de små børn også i dagtilbudene i Nibe, fordi der bliver i dag afholdt en børnefestival.
0: En børnefestival.
2: Den foregår i Nibes Idræts- og Kulturcenter, og så på de udendørs arealer rundt om fra 9 til 14. Og det er altså et arrangement, der er for alle børn fra 0 til 6 år.
0: Det er jo lige præcis det der med at få lavet et nyt arrangement, et nyt initiativ, som de får sat i søen her i lige præcis det område. Og det er altså sådan med det her formål at styrke samlingskraften og lave noget sammen, som ligesom kan danne noget fællesskab og måske ja, give nogle gode oplevelser også. Mm. Og det er altså blandt andet med Abe-bagmanden, Mick Pick, på plakaten, og det er i hvert fald med til at give en god børnefest, og har gjort det i årtier, så der er i hvert fald også noget at se frem til på de kanter.
2: Og også noget med is og popcorn og en
0: kage. Men det er altid tit. Ja. Altid tit. Lige om lidt, så skal vi vende tilbage til de lidt ældre børns fest, når vi igen skal være med til sidste skoledag. Vi skal altså også forbi trafikken og en masse god popmusik her fra Sabrina Carpenter. Den her hedder Manchild.

0: En tur ud i trafikken, Lars Damm. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, vi har lige fået et enkelt opkald omkring noget asfaltarbejde, der starter op nu her 8:30. Det er på Hjørringvej i Nørre Sundby omkring McDonald's. Så hvis du desperat skal ind og have din morgencheeseburger, jamen, så skal du altså lige være opmærksom på, at der lige kommer til at være lidt ekstra køreminutter på den strækning. Det var altså på Hjørringvej i Nørre Sundby omkring McDonald's, hvor der lige starter noget asfaltarbejde op nu her 8:30. Ellers fri bane i resten af det nordjyske. Vi sidder stadig klar på telefonen. Det er 70 100 110.
2: Det er bare med at benytte sig af muligheden for at komme i kontakt med Laura & Company på P4's trafiktjeneste på lige præcis det telefonnummer, hvis der er noget andet i den nordjyske trafik, som der skal gives videre. Lige om lidt, så skal vi altså en tur tilbage til Stigsborg Skole i Nørre Sundby, hvor de altså også fejrer sidste skoledag, og det er altså for deres vedkommende sådan for første gang i de nye rammer her til Depeche Mode.

0: Fra albumet Violator fik du her Enjoy the Silence med Depeche Mode.
1: Der er en første gang for alting, og på Nørresundby-skolen, den nye Nørresundby-skole, Stigsborg-skolen, er det altså første gang i dag, at man har sidste skoledag, fordi det er en ny skole, og som vi hørte lige inden radioavisen, så var det temmelig fedt for en af eleverne, som altså synes, det var dejligt, at det nu var hendes tur.
0: Ja, så er spørgsmålet så, hvordan personalet har det med lige præcis samme arrangement, Tobias. Du er stadigvæk til stede på Stigsborg Skole, hvor der er faldet lidt mere ro på her.
2: Ja, 9. klasses eleverne sidder nu og spiser morgenmad og brød og rundstykker osv. Alt, der hører til, sammen med både de nuværende lærere og deres gamle lærere, som de har inviteret. Rikke Krogh Møller, du er leder af 7. til 9. årgang. Hvad er det for en kultur, I har her på sidste skoledag på Stigsborg Skolen?
3: Jamen, jeg tænkte, vi har en kultur, hvor vi er med til at sørge for, at de får en god dag, alle elever på skolen. Og sender dem godt videre til det næste kapitel i deres liv. Så det er en vigtig dag.
2: Og vi hører jo, man hører jo generelt om også de her skrækhistorier, hvis vi skal kalde det, med frosne karameller, karameller med nåle i og ondskabsfulde kåringer. Det siger du, at det er ikke rigtigt et problem, du oplever her. Hvad er det, I har gjort for ligesom at komme på den gode side af 9. klasse sidste skoledag?
3: Jamen, jeg tænker, at dem, der går ud af 9. nu, de har også været yngre engang, og de har jo set på, hvordan at andre har haft 9. årgang sidste skoledag. Så jeg tænker, det tager nogle år at få skabt sådan en tradition, og den har vi med os fra der ved Skansevejens skole, og den har vi taget med herover på Stigsborg Skole. Så tænker jeg, det handler meget om at involvere eleverne. Det er deres dag, og der er nogle dygtige voksne omkring dem. Lærerteamet har været inde over og i samarbejde med eleverne finde ud af, hvad de godt kunne tænke sig sådan en dag.
2: Men du har alligevel fortalt, at I har været inde over de her nomineringer, som har været på skolen i dag. Hvorfor er det nødvendigt, at I alligevel er over dem?
3: Jamen, det er efterhånden også blevet lidt en tradition, faktisk, at de kommer ned til mig. Rigtig meget, det sørger de selv for deroppe, men de kommer ned til mig og viser og fortæller, hvem de gerne vil kåre, og hvad de gerne vil kåre de forskellige, eller nominere de forskellige elever for. Og så tager vi en snak om det, og hvis der er nogen af dem, jeg sådan synes, der måske sådan lige er på kanten, jamen, så snakker vi også om det. Kan de ofte, det er meget, meget sjældent, men hvis der er en enkelt af kategorierne, jeg sådan tænker, den er måske ikke, så tager vi en snak om det, og ofte, så synes jeg faktisk, at sagtens selv, de kan se, at nå, det er måske ikke lige sådan, eller kan vi gøre det på en anden måde? Så det er sådan, vi gør det.
2: Og helt kort her til sidst, hvordan er det at holde sidste skoledag, eller første gang sidste skoledag her på skolen?
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er jo... Det gør det lidt nemmere. Der er sådan en fast fodboldkamp, og tidligere skulle vi sådan gå et stykke vej. Nu kan vi jo gå lige herud og gøre det herude. Så jeg tænker, at vi startede super godt, og det skal nok blive en rigtig dejlig dag.
0: Ja, men det er jeg sikker på, at det bliver også i de nye rammer i Nørresundby Stigsborg Skole. Altså sådan for første gang i de rammer i hvert fald, kan man sige farvel til de elever, der er færdige med folkeskolen.
1: Ja, og selvom de fleste 9. klasses elever har sidste skoledag i dag, så er der også nogle skoler, der allerede har holdt det, og andre, som først gør det i næste uge.

0: selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Med Katinka blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det bliver dyrere og dyrere at købe bolig i Nordjylland. Det seneste år er husene her i landsdelen steget med 8%, viser nye tal fra boligsiden.
0: Landet over steg huspriserne med 1,8% alene i april, og det er helt vildt, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere, og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
2: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter vil betyde faldende købelyst på boliger og dermed lavere priser. Men udviklingen går den helt modsatte vej. Hvorfor er svært at sige, men Lise Nytoft Bergmann her har en teori.
3: At er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
0: Selvom boligpriserne er steget i det nordjyske, ja, så er det altså fortsat de største stigninger, man finder i hovedstaden.
2: Arbejdspresset er så højt, at det kan gå ud over både medarbejdernes sikkerhed og den pleje, beboerne får i hverdagen. Sådan beskrives plejecenter Lundgården i Vrå af Arbejdstilsynet, der har givet plejehjemmet 2 påbud ifølge Nordjyske.
0: Charlotte Færk, der er ældrechef i Hjørring Kommune, siger, at udfordringerne blandt andet skyldes, at 30 ud af 48 pladser på plejehjemmet er til beboere med komplekse demensdiagnoser. Og den slags beboere er altså generelt svære at håndtere, siger hun.
4: Jeg vil ikke sige, at det er sådan her på alle ældrecenter i Hjørring Kommune, det tror jeg langt fra det er, men vi er også nødt til at erkende, at når man har med mennesker at gøre, så er der indimellem uforudsigelighed og pres på, men det ændrer jo ikke på, at vi så skal kunne skabe en ramme for de medarbejdere, så det også er trygt og ansvarligt at være i sådan et miljø.
2: Charlotte Færk siger, at man nu arbejder målrettet på at forbedre arbejdsmiljøet på plejehjemmet.
4: Vi kan også være nødt til at kalde folk ekstra ind fra andre steder, eller hvor vi nu kan få medarbejderne fra. Så det handler jo selvfølgelig om at være sikker på, at vi har de ressourcer på arbejdet, som er nødvendigt.
0: Arbejdstilsynet har givet Hjørring Kommune frem til november til at gøre noget ved problemerne på plejecenter Lundgården.
2: Fisk og andre undervandsdyr skal have et godt liv under vandoverfladen.
0: Og derfor skal der altså smides 13.000 ton sten ned i Gølb Redning, som skal danne nye stenrev og dermed styrke biodiversiteten i fjorden. Det fortæller projektleder Claus Bavnshøj Frederiksen fra Limfjordsrådet, der sammen med Aalborg Kommune tager hul på det her projekt i uge 20.
2: Og projektet er et af de hidtil største naturgenopretningsprojekter i Limfjorden.
0: Vi har taget hul på en skyet onsdag med perioder med regn eller byer over det nordjyske. Temperaturerne lander et sted mellem 7 og 10 grader. Vinden den bliver svag til let med skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: 45 Fahrenheit Girl med Drew Sigamore. Så er man sådan lidt, så er man kold, så er man, så er man klar, ikke? Altså, sådan lidt en, føler du dig kold, iskold? Der er ikke noget, der kan ryste dig, for eksempel en omgang clickbait.
1: Iskold og brandvarm på samme tid.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Det var lige det, vi skulle høre. For nu har jeg tre historier til dig, som ikke nødvendigvis vil blive præsenteret med den overskrift, jeg har fundet på inde på DR.dk. Det kan jeg sige med sikkerhed, det bliver det ikke. Men nu har jeg lige givet den et gas med overskrifterne, så skal du sammen med lytterne forsøge at gætte, hvad er det for en historie, der gemmer sig bag.
1: Vi går zoom af.
0: Yep. Den starter med den her.
2: Nummer 1.
0: Hybridkrig med os selv? Spørgsmålstegn.
1: Det er vel historien om, hvorvidt der var droner tilbage i efteråret sidste år.
0: Lige præcis. Fordi efter mere end et halvt år, der er altså stadigvæk ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner sendt ind fra en fjende, for eksempel, altså ind over Danmark i efteråret 2025. Og ifølge beredskabsekspert Rasmus Dahlberg, så betyder det jo så samtidig, at han ikke kan afskrive det scenarie, at det slet ikke var fjendtlige droner over Danmark. Og hvis det er sandt, ja, så betyder det jo faktisk, at vi har ført en slags hybridkrig med os selv. Vi har opskræmt befolkningen ved at sprede bekymring og skabt potentielt mistillid til myndighederne. Nogle af de grundlæggende elementer i en hybridkrig, bare måske mod os selv, hvis altså ikke vi kan slå fast, at det er andre, der har været i spil.
1: Ja, det er måske noget af det dummeste, man kan gøre, hvis det er det, der er tilfældet.
0: Ja, det står faktisk citat fra Rasmus Dahlberg. For det at fyre hybridkrig med os selv, er det dummeste, vi kan gøre.
1: Jamen altså, enig.
0: Så der var I fuldstændig i synk, dig og beredskabseksperten.
2: Nummer 2.
0: Miniput ramt af en karma-kameleon.
1: Vi er i en børnehistorie. Miniput.
0: Ja, det er sådan en lidt overført betydning, en miniput. Det kunne for eksempel være et lille land. Meget lille land.
1: Israel?
0: Ja, jeg mener mindre.
1: Mindre end det?
0: Mindre.
1: Du må hjælpe mig.
0: San Marino.
1: Ja.
0: Et af de absolut mindste lande i Europa har simpelthen forsøgt i flere omgange at hive store navne ind på papiret til Eurovision. Og så ligesom på den måde, hvis man har en stor artist, der kommer og synger en sang, så man måske, kan man måske snige sig med i finalen, selvom man er lilleput. Det gik ikke, da de forsøgte med Boy George fra Culture Club, det gamle 80'er band med det store hit Karma Chameleon.
1: Mm.
0: Dermed referencen
1: yes.
0: for ham støvet af ind foran ind på scenen sammen med den italienske sang Insanit. Og så ligesom forsøge at brumme San Marino videre til finalen med en sang, der hedder Superstar. Det lykkedes altså bare overhovedet ikke. Så det der med lige sådan at låne lidt star power udefra, det duer ikke. Der bliver de ramt af karma. Man skal altså sørge for at have den helt rigtige sang, og det vendte resten af Europa altså ikke, de havde i går aftes.
2: Nummer 3.
0: Lugter din ånde af champignon eller belgisk ost, så pas på.
1: Ja. Pas på, hvis det lugter af ost eller belgisk champignon.
0: Ja, hvad kan det være? Hvad kan det være, som altså på en eller anden måde bare ikke dur? Hvis man vil undgå noget, eller måske skulle jeg sige nogen?
1: Ved det simpelthen ikke.
0: Der kan flyve?
1: Altså det er sådan noget bier?
0: Myg?
1: Ja, okay.
0: Myg er faktisk helt vilde med. Viser det sig, hvis ens ånde lugter af sådan champignonlugtende alkohol, eller sådan, altså, alle mulige andre former for den slags, eller sågar, hvis det skal blive rigtig vildt, en belgisk limburgerost, som beskrives som det mest ildlugtende ost i verden, det viser sig, at malariamyg især er helt vild med den. Okay. Så hvis du lige overvejer sådan en fedt og kras gange 1000, så lad være med det, hvis du er i nærheden af myg, hvor du tænker, det kunne godt være malariamyg, det der, fordi så elsker de dig, hvis du elsker den belgiske ost. Så det var en lille, meget specifik advarsel til ostekonnoisseurs.
1: Hermed noteret.
0: Ikke?
1: Jo.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: fik du Burhan G's og Medinas nye nummer. Der er sådan lidt tier-vibe over det. Gem dit nummer, hedder det.
1: Det er meget godt sagt, egentlig. Mm? Tier-vibe, det er sådan en rigtig banger.
0: Ja.
1: Tier-banger. Lad os vende blikket mod den nordjyske trafik, eller afstand. Hvor skal man være særlig opmærksom med fordel i det nordjyske vejnet?
2: Jamen, hvis du kører på E45 nordjyske motorvej med retning mod Aalborg, så skal du lige være opmærksom ved afkørsel 30, den der hedder Støvring Nord. Der er tabt noget gods, og lige nu der er vejen spærret i forbindelse med vejhjælp, som lige er med at rydde det op. Det er på tilkørslen. Jeg kan dog ikke se på mine trafikkort, at det skulle skabe de store problemer. Det kan være, at den myldretrafik, der lige var lidt tidligere på morgenen, den er ved at være afviklet. Men altså afkørsel 30, Støvring Nord hedder den. Det er E45 nordgående retning frem mod Aalborg. Der skal du lige være opmærksom på, at vejdirektoratet er til stede og lige ved at fjerne noget, der er blevet tabt på vejen der ved tilkørslen. Ellers ingenting, og så kan du jo gemme nummeret til B4 Trafik. Det er 70 100 110.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Where Is My Husband sang Ray.
1: Provokunstneren Ibi Pibi Orup Sommer skal til lægen for at blive screenet for livmoderhalskræft. Der er bare et problem.
0: Ja, Ibi Pibi, som fik et juridisk kønsskifte tilbage i 2015, har ikke en livmoder, der kan blive screenet. Kunstneren er født som mand.
1: Alligevel så har Ibi Pibi fået hele to indkaldelser fra Region Nordjylland, og Arne Bol, der er nordjysk regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, mener, at det virker lidt underligt at kalde en person uden en livmor til screening for livmoderhalskræft.
2: Det er, fordi det sker sådan ret automatisk. Altså, at når man har et CPR-nummer, og man er derudfra er en kvinde, jamen, så tror jeg, det går rigtig automatisk, og inden for den aldersgrænse, man nu har på det, Så kommer der bare et brev i sin e-boks. Jeg kan godt se, at det er uheldigt.
3: Kan man screene en kvinde for livmoderhalskræft? En kvinde, som altså ikke har en livmor?
2: Nej, det kan man jo. Altså, det er jo også derfor, jeg tror også, det er derfor, at det kommer til at virke sådan lidt komisk.
3: Hvad skal man gøre som transperson, synes du, hvis man modtager sådan en invitation?
2: Selvom også jeg godt kan forstå det her, at så synes jeg, man skal takke nej til det, fordi altså, det giver jo ingen mening.
0: Det har Ibi Pibi Orup Sommer dog ikke tænkt sig at gøre.
1: Nej, Ibi Pibi har tænkt sig at sige ja til den her indkaldelse.
4: Jeg vil gerne have, at vi opnår den situation, hvor en læge bliver udfordret på sine faglige kompetencer ved at stå i en situation, hvor han ikke kan udføre sit arbejde. Og det vil jeg simpelthen gerne, fordi jeg synes, man fra statens side faktisk går ind her og kommer til at såre og krænke nogle mennesker, som i forvejen er sårbare. Man skal jo tænke på, for nogen der er et juridisk kønsskifte første step, og man ønsker en fuld kønsskifteoperation senere. Så det at blive mindet om, at man ikke har en livmor, at man biologisk set ikke er en kvinde, det kan være utroligt smertefuldt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg blev ked af det. Jeg blev rigtig, rigtig ked af det. Altså, da jeg fik den første indkald, så prøvede jeg at ryste af mig, men da man så selv rykker for den også, altså, det er jo ligesom at rippe op i et sår, forstået på den måde, at man jo aldrig kan blive 100% en biologisk kvinde med alt, hvad det indebærer, selvom man har følelserne og selvom man har drømmen.
1: Så altså Ibi Pibi Orup Sommer til vores kollegaer på P1.
0: Det er tilfældet, at alle danske kvinder mellem 23 og 64 år siden 2006 er blevet tilbudt at blive undersøgt for livmoderhalskræft, altså en sygdom, der rammer 340 kvinder om året. Invitationen får man altså via brev i sin e-boks. Her skal vi høre Little Respect med Erasure.

0: Al lidt respekt fra Erasure på en morgen, hvor vi lige ganske kort her i clickbait-segmentet var forbi. Hvem der ikke kom videre til Eurovision-finalen, San Marino for eksempel, vi kan også bare lige nævne, at der var nogle andre lande, der har været omtalt på forskellige måder, som faktisk kvalificerede sig til Eurovision-finalen.
1: Ja, der er jo 10 i alt, lige der præcis. Nu er videre.
0: Og det er der også igen fra den anden semifinale i morgen, hvor Danmark er med. Et af de lande, som Danmark ser ud til, i hvert fald sådan, ud fra, hvad sådan eksperterne vurderer og den slags, det er den, der Danmark skal slås med måske, hvis de kommer i finalen. Det kunne være et land som Finland, og de klarede sig faktisk igennem.
2: The next country going through to the final is Finland!
3: Finland er naturligvis også videre. Dermed er de to store favoritter, som Østrigs TV vælger at offentliggøre først.
0: Ja, Finland er altså med, og det til trods for, at de gjorde noget værre og skidt i går. De spillede faktisk rigtigt på deres violin.
1: Ja, det er noget med, at det er ikke så godt.
0: Nej, det må man ikke. Det er sjældent, man får skyld for rent faktisk at spille på de instrumenter, man står med hænderne på scenen. Men det var der altså nogle af de andre, der mente, det var da noget værre fusk. Det er kun stemmerne normalt, der ligesom er rigtige instrumenter. Det er kun til pønt, når folk står med dem. Normalt, bortset fra deres violin, som spiller en stor rolle i deres nummer. Så var der altså også et andet land, som jo også har været meget omtalt i helt anden sammenhæng, nemlig
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nu ombetter med kærlighedssangen Michelle.
0: Israel er altså også i finalen, så hele den snak, der har været om lande, der har boykottet Eurovision, fordi Israel er med og sådan noget, den får altså også lov til at fortsætte frem til og med showet på lørdag og givetvis også efter det.
1: Ja, og så bliver det jo spændende at se, om Danmark også går videre med Søren Torpegaard Lund i front.
0: Det er lige præcis i morgen.
1: Det er det.
0: At Danmark skal sikre sig den tilsvarende plads i finalen på lørdag. Om lidt radiovis efter August Højens kaster mig ud i.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarked, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken for de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Favre Løf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: BTS og Coldplay fik du sammen her på My Universe.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og hvis ikke man har de helt store planer her til eftermiddag senere i dagen, så kan man altså overveje, om man skal en smut i Aalborg-tårnet.
0: Simpelthen, og det kan jo være, at man overvejer det sådan fra tid til anden. Det har altså ikke været muligt i noget tid. Nu bliver det genåbnet med et åbent hus arrangement. Og det er altså for ligesom at vise lidt, hvad Aalborg-tårnet nu skal kunne, ud over at være et varetegn for byen, så skal det altså også kunne noget andet og noget mere, end det har kunnet i årene op til nu, så lyder det i hvert fald for de nye forpagtere af stedet, som altså gerne vil, ja, sammen med Aalborgs borgmester blandt andre, markere det nye Aalborg-tårn.
2: Sige det sådan. Og det vil de gerne med en fest, kan man forstå.
0: Simpelthen.
2: Med en DJ, Tom Needlesplint.
0: Ja, lige præcis. Needlesplint spiller op, og der er jo en fantastisk udsigt. Det har der altid været, og så er der ellers mulighed for at komme op og se lidt nærmere på det nye ved Aalborg-tårnet, og måske også smage på noget af det nye.
2: Ja, der er smagsprøver på Kasper, is og nogle drinks med eller uden alkohol, ja. Alt efter ønsker og behov.
0: Alt efter, om man er fri i morgen.
2: Ja, præcis. Ja, det er det fleste, og så er der også snacks.
0: Det er jo et vartegn for hele byen, ikke? Så det er spændende at se, hvordan det, om det bliver varetegnet på en anden måde, eller om Aalborg-tårnet bare er Aalborg-tårnet. Du er jo relativt nytilflyttet til byen, så ja. Det er jo sådan et, det er sådan, jeg tænker, det er sådan et sted, man også kender, hvis man kommer udefra. Altså, man har hørt om Aalborg-tårnet, eller måske.
2: Ja, jeg har i hvert fald været oppe i det før.
0: Ja, okay. Før du flyttede til byen?
2: Ja,
0: okay, for nogle år siden. Som turist?
2: Ja.
0: Sådan. Så kan det være, at at det er en anden oplevelse næste gang. Det er i hvert fald tilfældet, at man ønsker sig, at Aalborg-tårnet skal kunne noget nyt i de kommende år. Altså, åbent hus for Aalborg-tårnet 2.0, om man vil, i eftermiddag. Lige om lidt får du en opdatering fra trafikken. Her skal vi forbi Kacey Musgraves album, aktuelle artist. Nummeret hedder Dry Spell.

0: John Kroner, vi skal en tur til Sindal, kan jeg forstå?
1: Ja, det er der alle mulige gode grunde til at gøre. Og altid. Når man så lige har chancen, ja, så hopper vi derop. Og det er selvfølgelig rute 35, altså hovedvejen, der er tværs over mellem Frederikshavn og så Hjørring. Og det fik jeg kaldt for et kvarters tid siden. Og det lyder på, at der er vejarbejde i gang. Og det er på, kan man sige, vestsiden, altså efter rundkørslen mod Hjørring. Og det kan jeg se, det giver altså lige nogle ekstra køreminutter. Og det er jo i virkeligheden ikke ret meget lige nu. Det er altså vejarbejde, der er gået i gang og varer til, kan jeg se, en gang i starten af juni. Så mund ikke i eftermiddag og i de næste morgener også, at der skal du lige tillægge dig ekstra køreminutter. Det er altså vejarbejde, hvor jeg gætter på, at der er spæret den ene vognbane, så man skal dele som, hvad der er at køre på der.
0: Således en tur til Sindal. Vi hopper rask videre til Berlin. Med Nordstrøm, husk at du kan give info til B4 Trafik på 70 100 110.

0: Hvis du hørte radio i går morges, så vil du have hørt måske historien om en helt særlig form for rollespil, der involverede en stor gruppe elever fra en himmerlandsk efterskole.
1: Ja, og nu 24 timer senere, så har elevgruppen altså været igennem det, de skulle. De skulle være flygtninge i området omkring Hobro. Og det var heldigvis bare noget, de legede i form af et rollespil instrueret af efterskolen, hvor eleverne blandt andet er blevet overfaldet ved et tog af væbnede styrker.
0: Ja, noget af en oplevelse for eleverne på Østerskov Efterskole, eller hvad, Tobias? Du har altså sat nogle af dem stævne efter en måske hård omgang.
2: Ja, jeg står på Østerskov Efterskole, som du siger, og bag mig ligger en masse skydevåben og resterne af uniformer fra nattens strabasser, hvor eleverne på efterskolen blandt andet blev udsat for det her togrøveri, som vi lige kan prøve at høre hernede fra her. Anders Arthur Andersen, hvordan var det her at være udsat for?
3: Altså, det var en vild oplevelse med, at man var som flygtning i den her verden, hvor man skulle flygte fra sit eget land. Og så lige pludselig ens tog bliver stoppet, hvor at, der bliver råb og skrig, hvor der er nogen, der siger, vi leder efter den her person, I alle sammen skal ud af toget, ned på jorden, hovedet mod jorden og tøm tasken, og så gennemsøg din taske, og der sker så meget på én gang. Og det er en ret vild oplevelse.
2: Og Sam Voris, du nævnte jo, at det her asylcenter, I var forbi der, det gjorde stort indtryk. Hvorfor var det lige præcis det, der gav stort indtryk?
4: Jamen, jeg tror, det er fordi, det var meget uventet, at det lige pludselig kom. Og man vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske det næste øjeblik. Fordi den procedure, der var, at man skulle skrive under på nogle papirer, og så skulle det godkendes, og så skulle man videre. Men det var bare aldrig noget, der gik, som det gjorde, så man skulle igennem den her procedure rigtig mange gange, samtidig med, at man blev splittet fra sin familie. Jeg for eksempel havde et mærke, der beviste, at jeg var dissident, hvilket vil sige, at jeg blev splittet fra min familie, for at skulle igennem nogle ekstra ting, mens jeg kunne se på min familie, der lignede nogen, der skulle til at smutte. Så jeg vidste aldrig rigtig, hvornår jeg skulle tilbage til dem, og hvad det næste, der ville skulle ske, var.
2: Anders, I har været flygtninge i et døgn, men der findes jo mennesker ude i verden, som, hvor det her det er hverdag. Hvordan har det ændret dit syn på det at være flygtning?
3: Altså, jeg har jo super meget medfølelse med nu, og jeg tror, vi fik nok en lille dosis på den her tur, hvad det er at være flygtning. Og jeg synes, det er virkelig slemt for, at der er flygtninger, og der er den krig i verden, altså med, at der er flygtninger overalt. Jeg synes altså, at Danmark og Sverige og Norge og andre lande burde være bedre til at tage imod dem. Også andre lande.
2: Sam, hvad har I lært af at være med i det her rollespil?
4: Så jeg tror, vi har lært en del om samarbejde og om tab og kontrol, og det at kunne stole på dem, man er omkring, og det, at der er nogen, man ikke kan stole på, samtidig med, at paranoiaen også kommer og sætter ind, når man oplever ubehagelige ting. Men jeg tror også bare, det har lært en del om, at vi bliver nødt til at hjælpe dem, der har brug for det, fordi de kan ikke hjælpe sig selv. Og det er der rigtig mange, der er gode til, men der er også rigtig mange steder, hvor systemet bare er rigtig dårligt til det.
1: Ja, noget af en på opleveren, de har fået, de elever, som også sige. Lyder temmelig reflekteret, må jeg sige.
0: Ja, det har givet et indtryk på, men de har så også brugt noget tid på at planlægge det her. Over et år har det taget at planlægge det her rollespil, kan man godt kalde det. Eleverne har altså bevæget sig sådan i rundetal 22 km rundt til fods med færge og med tog i området her. Og det er altså eleverne på Østerskov Efterskole i Hobro, som var i en særlig form for rollespil som flygtning det seneste døgn.

0: Monopolet. Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: As Always hedder det gamle Stevie Wonder-nummer, som George Michael og Mary J. Blige i slutningen af 90'erne tog under kærlig behandling. Fik du her.
1: Lige om lidt er klokken 9:30, og så skal vi have nogle regionale nyheder. Indtil da, så er vi lige i selskab med Svea S. og Sigvard og Lyse Netter.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad i Nordjylland. Det seneste år er husene her i landsdelen steget med 8%, viser nye tal fra boligsiden.
0: Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, det forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher. Så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Men det gør vi bare ikke. I stedet køber vi dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden i gennemsnit.
3: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
2: Landet over steg huspriserne med 1,8% alene i april ifølge tal fra boligsiden.
0: Det vagte kras kritik, da Center for Familie i Frederikshavn Kommune sidste år kunne berette om et budgetskred på 30 millioner kroner årligt, blot en enkelt dag før kommunalvalget. Denne uge er det så kommet frem, at afdelingen igen står med et budgetskred på foreløbigt 4,6 millioner kroner, og samtidig ja, så viser en opgørelse, at antallet af anbringelser af børn fortsat er stigende.
2: I kølvandet på den besked har kommunen hjemsendt direktør Lone Bækker Kjærgaard og fritaget hende for tjeneste. Kommunaldirektør Thomas Eriksen har ikke ønsket at kommentere sagen, og udvalget for børn, unge og familier har nu bedt Center for Familie om at give månedlige orienteringer om, hvordan det går med den pressede økonomi.
0: Det skal være slut med at kaste karameller med nåle, og slut med også at få kåret klassens klovn. Nordjyske skoler holder styr på elevernes udskejelser her på sidste skoledag.
4: Elever, de skal afholde.
0: Det var lige en tand for tidligt. Undskyld.
2: Vi starter lige med, at på Hedegårdsskolen i Brønderslev har man afskaffet kåringer på skolen, men tilladt, at enkelte klasser internt kan lave kåringer efter godkendelse af læreren. Og skolen tjekker de karameller, som 9. klasses eleverne kaster til de mindre elever, siger leder af udskolingen Ole Dahl.
0: På Skørpingskole skal eleverne hverken være halvnøgne eller klædt i tyske uniformer med symboler, som det tidligere har været tilfældet. Og alle kåringer skal altså godkendes af skoleleder på Skørpingskole, René Henriksen.
5: Jeg tror, det er nødvendigt, og det har vi i hvert fald set eksempler på, at det er. Så hellere tage forholdsreglerne, end at vi står, og det ikke bliver en god sidste skoledag.
2: Landet over holder 9. klasses elever sidste skoledag i dag. I enkelte kommuner, for eksempel Brønderslev, er det først fredag i næste uge.
0: Det er en skyet onsdag i de nordjyske perioder, endda med regn eller byer. Temperaturerne lander et sted mellem 7 og 10 grader. Vinden bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: elsker kun dig. Christoffer fik du her, ham med gitaren.
1: Flere eksperter dumper i en ny DR-dokumentar myndighedernes måde at håndtere dronekaoset i efteråret, hvis der altså var droner.
0: Ja, der bliver altså spottet formodet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, blandt andet i Aalborg, lufthavnsområdet og flystation Aalborg. I det område der, der var altså også noget at være opmærksom på. Du husker det sikkert, hvordan det hele det var i breaking der i efteråret 2025.
1: Og lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg, han har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark, og derfor kan og vil han ikke afskrive det scenarie, at der slet ikke var tale om droner.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og selvom der har floreret flere videoer af mulige droner og de her blinkende lys, der sveder rundt op på himlen, ja, så følger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet, så er ikke overbevist om, at der rent faktisk har været droner.
1: Uanset om der har været droner eller ej, så er konklusionen dog klar fra Carsten Marup her.
3: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe det.
1: Der skulle være en droneredegørelse på vej, som skal give nogle svar på de mange spørgsmål, men den er blevet udskudt indtil efter en ny regering er på plads, oplyser i Forsvarsministeriet.
0: Du kan se hele den her dokumentar, Droner over Danmark, på DRTV, altså hvor man forsøger at dykke lidt ned i den her episode, og hvad der egentlig er tale om, der var i luften. Droner eller ej, det kan du blive klogere på DRTV. Her skal vi høre Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of This.

0: Homewrecker fik du her med Somber.
1: Morgens moment.
0: Og det er på en morgen, hvor vi jo har markeret sidste skoledag for mange af de ældste elever på mange folkeskoler. Ikke alle, men mange.
2: Ja, og det er første gang, at den store dag, altså sidste skoledag, fejres på den nye Stigsborg Skole i Nørresundby, som vi har været forbi her til morgen. Her mødte reporter Tobias Jørgensen tidligere Josefine Aktung, ja, som var klædt ud som en brandmand, og vi har fået sendt et billede,
0: ja,
2: hvor hun, altså, hun er pænt klædt ud, og så er hun også udstyret med en vandpistol.
0: Klart. Det er jo mange steder, at det ligesom er en del af traditionen, at ud over karameller, så skal man altså også lige som lidt mindre elev på skolen vogte sig for vandpistolerne, for det er ja, det hører jo lidt med.
2: Det gør det da.
0: Mange steder. Det er i hvert fald også en dag, som Josefine her har glædet sig meget til.
3: Det er en tradition, vi har. Det bare går igennem hver år. Og sådan, ja, det følger jeg egentlig bare med det her år også.
4: Hvordan er det at være hende, der skyder nu, i stedet for at blive skudt på?
3: Det er mega fedt, for man har ventet på det i 10 år nu. Så det er mega fedt.
4: Ja, og du har jo gået, som du siger, i skole i 10 år. Og nu er du blevet sluppet fri det sidste skoledag. Hvad tænker du om det?
3: Altså, jeg synes, det er mega fedt, at man også har ventet sådan, i så lang tid på det, og man har set op til sådan, alle de store, der er ældre end en, og nu er det bare ens tur.
0: Der er altså også godt gang i den.
2: Det er der.
0: Det tror jeg, der er rigtig mange steder. Og det er jo selvfølgelig også, som vi også har været inde på her til morgen, fordi man mange steder på skolerne har været særlig opmærksom på, at det skal foregå på en god måde. Mm. Der er ikke nogen af de mindre elever, der for eksempel skal have en dårlig oplevelse med, at de store elever bliver sluppet lidt løs.
2: Nej, præcis. Der skal ikke være frosne karameller eller karameller med nåle, som vi har hørt om tidligere, den slags.
0: Præcis. God sidste skoledag til alle, der har fornøjelsen af det.

0: Men ene med Sys Bjerre var jo lige forbi Josefine fra 9. klasse på Sisborg Skole, som det hedder, i Nørresundby, der skal i de rammer i hvert fald fejre sidste skoledag for første gang. Og vi kan faktisk tilbyde noget mere fra lige præcis den skole. Lad os bare lige prøve at se, om vi kan få det mere. Det er altså inde på DR.dk, at du kan se, hvordan det foregår, når man...
1: Det er en speciel dag, når man har set frem til mange år. Vi har set alle de store gør, og nu er det endelig vores tur.
0: Ja, Freja er altså også godt klar. Inde på DR.dk kan du se en lille mini-reportage fra den her sidste skoledag, hvis du måske har glemt, hvordan den slags foregår. Det er jo for nogle af os vedkommende et par dage siden.
2: Ja, men det bringer gode minder frem at se elever have det hyggeligt og fejre.
0: Hvad var du klædt ud som?
2: Ja, det kan jeg godt huske. Jeg var klædt ud som en sumobryder. Ja, i en oppuslig dragt, så jeg havde cirka en radius af sådan en meter omkring mig, hvor jeg bare fyldt totalt bombastisk.
0: Ah, det er godt. Ja. Jamen, jeg kan bare huske, jeg var klædt ud som de tre musketerer. Jeg havde to kammerater, vi var enige om, vi skulle være de tre musketerer. Det var sådan blevet kaldt. Mm. Problemet er bare, at der var ingen af os, der havde skyggen af skægvækst. Det hører jo ligesom med, hvis man skulle ligne det. Så vi skulle sådan gå og klistre de der sådan falske teaterskæg på, og de faldt jo af hele tiden. Ja, ikke? Ja. Så det kan jeg huske, det brugte jeg en hel dag på at bande det der kostyme langt væk. Jeg håber, de har valgt noget, der fungerer lidt bedre til sidste skoledag rundt omkring på de nordjyske skoler. Vi er ved at være ved vejs ende med... Ikke vores sidste dag, vi vender tilbage, men trods alt med vores P4 morgen for det. Mm-hmm.
2: Ja, og lige om lidt så kommer der i formiddag på 4'eren sammen med Louise og Mads, som får besøg af landets største skuespillere lige i øjeblikket, nemlig Trine Dyrholm, som er aktuel i serien Den Danske Kvinde.
0: En af de helt, helt store, der har vundet så mange priser og været med i så mange serier og film, altså på besøg hos formiddag på 4'eren, hvor der i øvrigt også er en comeback-quiz på programmet. Så hvis du lige skal nå et comeback, før du måske er så heldig at gå på Kristi Himmelfarts miniferie, kan vi kalde det, så har du altså chancen på den anden side af en radiovis. Vi bør ønske rigtig god dag.
2: Jo, god dag derude.
0: Rigtig god onsdag, og for dem, der måske er så heldige, rigtig god miniferie.
2: Og sidste skoledag.
0: Og alt det andet, der er fejret derude i vind og vejr, som vi skal høre. Som vores sidste nummer her fra Thor Farlow.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerhold Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet de store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med en lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja,
2: for nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
2: Kender du nogen, der har glemt det?
3: Det gør jeg.
2: Det gør jeg også.
3: Ja.

0: kvinde.
1: Jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk der, hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
0: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vores tids absolut største skuespillere.
1: Ej, det bliver mageløst.
0: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
1: Ja. Ja. Ja, de er jo en favorit.
0: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
1: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
0: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk I skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her I Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig, nu siger jeg lidt, en vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk?
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, men alligevel stor alvor.
2: Ja.
3: Men det her,

0: Hamas er jo bare begyndelsen.
1: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
0: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
1: Voldelig.
0: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
1: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
0: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til det, men jeg gør det ikke.
1: Nej.
0: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
1: Ja.
0: Hun går så bare skridtet videre.
1: Hun tager den helt ud.
0: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Ditte Jensen i dig?
1: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
0: Du bliver hissig.
1: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
0: Måske og nu siger du aflevere den.
1: Måske på dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det. Der kan jeg godt. Altså, jeg gør det jo ikke.
0: Nej.
1: Men det her Ditte Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Det er der slet
1: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
0: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af, og man ved jo godt, det her må man ikke gøre, fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler, der er også i øvrigt en straffelov.
1: Også det.
0: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme
1: nok. Uha.
0: Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Ditte Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne, på et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
1: Præcis.
0: Send os en sms til 1212, eller skriv talebobben i dialog og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inden i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved. Det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke
1: dig. Du kunne godt lide.
0: Ikke? Ligesom dig, Mads.
1: Ja.
0: Med hundelorten.
1: Ja.
0: Vi samler.
1: Så kan vi få afløb.
0: Vi kan få afløb. Ja, fordi her kan man bare skrive det.
1: Ja, præcis.
0: Du skal ikke gøre det.
1: Nej, man skal
0: men
1: bare skrive det.
0: Hvornår har du lyst til at lave en Ditte Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen overreagere. På en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sisse skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige, for ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængde rabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en Ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum, i skabe og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et.
1: Ja, herr Up skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset, rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så der kom en besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor, han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, man ikke gider at vaske hænder?
0: Er
1: der?
0: Nej, det er da ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere eksperter retter i en ny DR-dokumentar kritik over myndighedernes håndtering af dronesagen. Myndigheder berettede tilbage i efteråret om droner over blandt andet Aalborg Lufthavn, som lukkede for al flytrafik i flere timer. Et halvt år senere er der stadig ikke svar på, om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er for dårligt, mener Rasmus Dahlberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
2: I efteråret meldte myndigheder om droner blandt andet ved militære installationer. Regeringstoppen kaldte det hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide. Jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
2: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Fisk og andre undervandsdyr skal have et godt liv under vandoverfladen, og derfor skal der smides 13.000 ton sten ned i Gølbredning, som skal danne nye stenrev og styrke biodiversiteten i fjorden. Det fortæller projektleder Claus Bavnshøj Frederiksen fra Limfjordsrådet, der sammen med Aalborg Kommune tager hul på projektet IU 20. Projektet er et af de hidtil største naturgenopretningsprojekter i Limfjorden. Og et kig på vejret. Onsdagen bliver skyet og i perioder med regn eller byer, og vi får en temperatur mellem de 7 og 10 grader. Svag til lidt skiftende vind. I aften og i nat vekslende skydække og temperatur mellem 3 og 7 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: vejen til København.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
4: Trine Dyrholm, velkommen til.
5: Tak skal I have.
4: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftige, men jo også på mange måder ret vanvittige kvinde?
5: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og brast, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
3: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
5: Ja, altså det, den kompromilløshed, som der er i denne her karakter. Altså, hun handler hele tiden.
4: Det må man sige.
5: Hun har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klasse var utrolig spændende. Og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med. Hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun... Altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været... det er ikke så ofte, at man som... kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
4: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
5: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, i den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad oppe i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret, så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse, faktisk, i sådan... Jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land. Ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
3: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det her, det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem kl. 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede. Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er jo med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogle træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med dine overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sådan sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måde nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt, lidt for voldsomme, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja. Jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? Så jeg er helt... Altså er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på i forhold til likability. Ikke? Mm. Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Mm. Vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Mm. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Mm. Ikke? Så jeg er meget optaget af det der med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Mm. Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder, og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Og det er jo bare ændret sig nu. Så nu bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina sender os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind, man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun ville have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4. Med

0: eventyrsted.
1: Vi har haft dejligt selskab af Trine Dyrholm.
2: Ja, det var virkelig hyggeligt.
1: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de her følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
2: Præcis.
1: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
2: Og jeg kan lige se det for mig.
1: Ja, jeg kan også se, ja, det kan gå grueligt. Men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
2: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
1: Ja.
2: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillonterner i bittesmå tern, kyldet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
1: Ja, okay, så
2: smid det ud på naboens okay, græsplæne.
1: Så graver de den op.
2: Yes.
1: Okay, det er altså...
2: Nu er det blevet indehunde.
1: Jeg vidste ikke, at bouillon tager

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først
0: ja, men det er de her dage. Uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ung menneskes liv. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden, eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvad, altså, er det mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0 til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag, at det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom Mads og jeg, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis,
1: ja,
0: så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted, ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole,
1: det
0: er så er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Men så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år, ikke? Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære, altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken er åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel til de venskaber? Formiddag på 4.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller blev sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpestor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At ja, det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte
1: ja,
0: de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer, i lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Jamen, det har der været nogle indringende år.
1: Det har været en god folkeskole, ja, det var sindssygt.
0: For Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Jani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Jani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, Ditte er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie.
0: Ja.
1: Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på, kan
1: ja, men det kan noget. Der er nogle år for... det er en del år tilbage. Men der havde vi også sådan en reunion for ja, den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo i den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen. For det var en mega god klasse, jeg gik i. Men ja, sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere eksperter retter i en ny DR-dokumentar kritik over myndighedernes håndtering af dronesagen. Myndigheder berettede tilbage i efteråret om droner over blandt andet Aalborg Lufthavn, som lukkede for al flytrafik i flere timer. Her et halvt år senere er der stadig ikke svar på, om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er for dårligt, mener Rasmus Dahlberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
2: I efteråret meldte myndigheder om droner ved militære installationer, og regeringstoppen kaldte det hybridkrig. Også droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide. Jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
2: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. To mænd på 27 og 29 år fremstilles i dag i grundlovsforhør sigtet for i marts måned at have overfaldet en 38-årig mand på en privat adresse i Vrå. Det skriver TV2 Nord. Der er tale om en brutal sag, hvor de sigtede viste sig på adressen med knive og slagvåben. Den forurettede blev under overfaldet snittet på ryggen med en kniv, men formåede herefter at flygte. Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Julie Lauesen. Foruden de to sigtede er to personer i forvejen varetægtsfængslet i sagen, og politiet formoder, at endnu flere stod bag overfaldet. Onsdagen bliver skyet og i perioder med regn eller byer. Og så får vi en temperatur mellem 7 og 10 grader. Svag til lidt skiftende vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem
0: og tilbage. Ja, din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være, ja, det kan
1: også
0: være,
1: det været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en trætrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej.
2: Ja, men helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Ah, men det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, bare den ingen kaffe, der er nok til at tippe mig.
1: Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ud over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredjedags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Anders og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det står rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke også
0: ja, går I anden gen nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen.
2: Okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler. Okay. Tredobler.
0: Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget humor, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, så det, vi jagter det, vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF, Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja,
0: god start. Virkelig god start!
3: Ja, tak. Ja,
0: men, altså, prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Vi tager en... Er I klar på en 2'er, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Ja. Det var...
0: Det var hvad?
1: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
1: Ja, altså, det. Ja, det er sådan, det skal være. Det er sådan,
2: ja,
1: det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Ja, men,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Jamen, det er godt. Det er, og det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til erhverv. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
4: Alt det bedre i formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
2: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live.
2: Trine Dyrholm. Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
2: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Ja, hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
2: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig bed mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende. At få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare... Ja, med det samme.
2: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var, eller alle, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
2: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
2: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få hundene, naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave i haven, så den ikke vil blive de ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der har meldt sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
1: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
2: Nej, nej, nej. Det skal, og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
2: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det er faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
2: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
1: har
2: 40-års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
2: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja. Det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
2: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
2: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det her sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzfiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte for en gang skyld.
2: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
2: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet tværtimod. Priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde. For sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev i København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også jagter i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette.

0: nået frem til fra myndighedernes side.
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors sagde, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her, så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig i en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer og forsøge at sikre sine forsynings

0: der ud i verden, så man ikke kan blive troet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Fager Hølle, Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, der er lidt ældre en, og der er en ny en, heller Svend Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det Sys Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: bandet. Sådan var det her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så komme videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge. Nemlig den nye fra Sys Bjerre. Den hun udgiver officielt på fredag. Mama's Are Going Out, som den hedder. Som er det første nye spil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor. Og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob. Så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til os til også lige at lave musik. Eller til bare at få sig en fri aften. Og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om. Som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på det nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Sys Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas og Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med. Ah.

0: Nogle populære toner fra Tyskland var det, vi fik her. Kammerat var det som sagt. Og oh, hug yourself, og klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Endnu en gang er budgettet skredet i afdelingen Center for Familie i Frederikshavn Kommune. Denne gang med 4,6 millioner kroner. Og det er ikke noget, der glæder venstreborgmester Jon Andersen.
3: Der er jo kun én vej her, det er fremad. Fordi vi har jo et kæmpe potentiale på mange andre fronter her, og det er vi lidt rodet rundt i vores eget bagagerum, så vi ikke får forløst det potentiale, der er foran os. Det der pokkers, det er det der.
2: Det var et chok, da Center for Familie i sidste år kunne berette om et budgetskred på hele 30 millioner kroner årligt, blot en dag før kommunalvalget. Og nu fortsætter problemet til syneladende. Men borgmesteren forsikrer om, at man er ved at håndtere udfordringerne, også selvom man endnu ikke har fuld forståelse af, hvorfor budgettet bliver ved med at skride.
3: Det er vigtigt at understrege, at allerede det forrige byråd i gang satte aktiviteter i forhold til månedsvis opdatering på økonomi, på udvalgsområder. Reelt set de foranstaltninger, der er sat i værk for at følge med, de har bevirket, at vi har fanget det, mens det var under 5 millioner og ikke helt op på de 30.
2: I går tirsdag blev direktør i Center for Familie Lone Bækker Kjærgaard hjemsendt og fritaget for tjeneste. Det bekræfter borgmesteren, som dog ikke vil kommentere på, om det har nogen sammenhæng med problemerne med økonomien, da det er en personale sag. To mænd på 27 og 29 år fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Hjørring. De er sigtet for et voldsomt overfald på en 38-årig mand på en privat adresse i Vår i marts måned. Det skriver TV2 Nord. Der taler om en brutal sag, hvor de sigtede bare knive og slagvåben. Den forurettede blev snittet på ryggen med en kniv, men formåede herefter at flygte, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Julie Lauesen. Foruden de to sigtede er to personer i forvejen varetægtsfængslet i sagen, og politiet formoder, at endnu flere stod bag overfaldet. Onsdagen bliver skyet og i perioder med regn eller byer, temperatur mellem 7 og 10 grader og svag til let skiftende vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sang, der hedder Drømme Fanger. Du fik den i P4 Play, så den anden onsdag her 12:35 stykker er klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitlister. Det gør vi efter Jungle.

0: musik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag som i dag. Jungle var det som sagt, og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige album Top 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Swag. Det nye soloudspil fra Melanie C. Kedjo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Navakaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt for fuldt af Ella Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion. Og på 3. pladsen er ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå to fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves.

0: Velfortjent. Tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves, Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som ugens album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang, for anden gang så hun.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Noget rigtig fantastisk ny sang fra engelske Seattle Spyro, var det vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single, og mere ny dansk musik lige straks i B4-planer, det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Og så duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til, for vel efterhånden halvandet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter alt på spil og sang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popuniversfyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af B4 Play, der skal vi høre en anden dansk duo, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks Sebastian Uds danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en to ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse til det, der får vi os her de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare en lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedstsælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver frylesang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lusdanske Musikdagen i P4 Play, og det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere, og vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den Om

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo også så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det oceanske indie-rock-miljø først. Primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Jeg har godt med lidt rock til at ruske op i din øvelse eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra et år til, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sang, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

93 hits, Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne var det, altså jeg kunne byde på i hitdeputet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cotugno, hvor han sendte Shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun er senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. U. R. Justin. Den bedste sang, hun Gina G., som egentlig er Australien, men som stillede op for Storbritannien dengang. Det gjorde hun da egentlig meget godt.

Ikke så meget til fejl af. Det er Robin, var det Talk to Me. En af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play her, om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duen Sko og Talk. De er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Schackinger, der hedder

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hotteste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik så deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som et med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis så er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Og heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

De er altså stadig lækre og vellydende sko, og så var det her også sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, den skal Emma se.

0: til Drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til der. Det er der også lige straks. Poulsen og Holm klar på P4 lige straks. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
3: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
3: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
6: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
7: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
3: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: Det her er P4.

0: Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byd velkommen
2: indenfor.
0: En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os så starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt.
2: Når
0: meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste... Ja, det er inden for, for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Det bliver nemlig sådan lidt...
2: Medina Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Dejligt.
0: Og så ja, bare en større computer. Kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig. Og det er sådan, det er sådan hele Europa, meteorologerne kan...
2: Fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, at det bliver helt præcist, fordi så det er heller ikke fedt, fordi så er vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer. Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogmet dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det,
0: fest
2: der skal
0: på fest
2: i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rodbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rodbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au!
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rodbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den taget ud i byen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det er en, ja, præcis. Det er en tandlæge.

0: Stewart og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i sæderne for at finde gode ting. Jo. Det finder man altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven. Mm. Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi i øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, at vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er morgen. I morgen.
0: Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag-agtig.
0: Ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der kan redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM i fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men, det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homostræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke dem i sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja, det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at battle lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden, men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har oplevet det her, de vil gerne

0: forvirret. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en steam, der fortsætter. At man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var der i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden.
1: Ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude i lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der var, de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så vil folk bare gerne tatovere sig, de vil bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja. Men altså,
1: det er godt, der er gang i Bixen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja. Ja. Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik
0: wow.
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Supermandigt.
0: Ja.
1: Kør bare en
0: elastik. Og respekt for dem, der kan groen, altså. Kæmpe respekt for dem, der
1: ja,
0: kan groen.
1: Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 millioner stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny.
0: En helt ny art.
1: Fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder musedderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare.
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi som alle andre lovlig undskyld.
0: Men muse er en gnaver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den edderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Man har jo det der med, at gab smitter.
0: Ja.
1: Hvis jeg gabler, så gabler du.
0: Ja.
1: Jeg har testet også. Hvis jeg gabler, så gabler min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler. Men alligevel, gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja, nok.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pusterne på langt op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er det Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelsfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og ja. Det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelsfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det sidder vi og tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varmluftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja,
0: og,
2: ja.
0: Og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, jamen, det er da rigtigt, mand. Vi smider lige 100 balloner oveni, fordi det er
2: ja, det vil være fedt, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det, det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så der, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Det har vi lige haft, jo.
2: Yeah. Derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som stoppede her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, det kan, altså nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er jo ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter i miljøet, vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare ballonerne.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og nu har du jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er, som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja. Så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg da helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: I love it. Er det jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt, skurkenyt, skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm-hmm.
0: En 39-årig mand var søn, der så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet.
2: Ja, det
0: skal det så siges.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brændert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke en brændert, der vil jeg da sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur.
2: Ja.
0: Mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er usselt.
2: Det er meget usselt, og jeg synes, alkohol, køretøjer, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der det er helt oppe. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Ej, der er vi nødt til at kaste en syv på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Mere tog hjulet.
2: Der kom de på med, sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg, det skulle være 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der har Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller
0: der. Kommer der altså en by. Jeg vil bare, det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja. Jamen, jeg vil kun sige én ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke i Greve
2: én ting med fra Møn, som jeg gerne vil sige, tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke.
0: Nej. Godt. Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox.
2: Så
0: smart. Under overskriften Musik til ulempe, torsdag nat den 7. maj, blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sagde du højt og venstre? Brrr, ja. Så lige skrue op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så kommer ordensmagten, og så blev det sagt til dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: Nå, på sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde, som har fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men er det en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på, og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Ej, den er svær at sige.
2: Så, jamen, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der, 8 der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke i rød-hvide farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige klappe lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
3: Yes. Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
2: Wimbledon,
3: yes. Yes, oh, please, yeah. Quiet, please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk, det er britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Klart Tauson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
2: Yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kalden Pimps number one.
1: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme. Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke anvendes.
1: Ja, okay. Ja. Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os og drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Ja, der er jo bare en lille slovener, som, som Pogacar, som det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan. Men lad os da prøve. Altså.
2: Det kan være, han får vold med kæden.
3: Ja, eller det går op ad bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså,
1: det
3: vi kan godt fejre, mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
2: selvfølgelig.
3: Bizarre nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
2: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke er på vej hen, osv. Jon Dahl Thomasson udpeger til den, simpelthen.
2: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme fjernsynet, producenter det.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så if you... hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs.
1: Ja.
2: Nå, det er fint, så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo det, vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det, selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også der er en dejlig testkamp mellem Danmark og Kongo i Liège. Hvor det så er. Desværre godt nok er Kongo, der skal til VM, men...
2: men altså... Ej, men prøv at høre, hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
1: Ja, ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Krag, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv, sæt nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrave.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om at gå op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne godt.
1: Alle går op i tennis. Godt.
0: Ja. En løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvt fyldt. Tag jer med glasset halvt tomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Nå, det er fint.
0: Ja. Ej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer.

0: stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag den med ro, tænk godt for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der.
0: Ja.
2: Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag rigtig mange steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år i træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken i København, mere end 6.000, der er meldt sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø. Det var en anden tid.
2: Det var en anden tid. Set i bagspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Jo, se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november. Og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter

0: Marie K. med Fatter det nu, 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Trine Dam.
0: Og vi lægger fra land med endnu, fristes man til at sige, en historie fra det nye hospital i Aalborg. For flere nordjyske fagforeninger er nu så bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, at i de nye bygninger i hospitalsbyen, at de i fællesskab har henvendt sig til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Mange af forholdene har vi beskrevet her på DR Nordjylland. Operationsstuer med et højt støjniveau, manglende skabe til personalet, lys og varmegener. Men fagforeningerne tilføjer til listen for eksempel, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan anvendes som kasteskyts, og mangel og fejl ved klokkesnore til patienter, så de ikke kan få hurtig hjælp ved eksempelvis fald eller akut sygdomsværing. Inden kl. 15.30 der kan du høre fra en af de her fagforeninger, og så følger vi selvfølgelig op i løbet af eftermiddagen, ligesom vi arbejder på at få en reaktion fra Region Nordjylland. Det her, det er Burhan G. og Medina. Velkommen indenfor.

0: Hvis der er noget, som Johnny Krone, P4 Trafik eller din medtrafikant, der skal vide, så er det nummer, du skal huske at skrive dig bare i øret. 70 100 110.
1: P4 på mission.
0: Og så drøner vi altså videre, for vi har selvfølgelig også en mission den her onsdag eftermiddag. For selvom ja, kalenderen den siger onsdag, men mon så ikke, der er rigtig mange af jer derude, der sidder med en form for fredagsstemning. For som sagt, så venter Kristi Himmelfarts dag jo i morgen, og så er det oplagt at nappe en fridag på fredag med, og dermed få en lille miniferie. Kasper, jeg ved, du skal arbejde på fredag, men hvad skal du ellers bruge de kommende dage på?
2: Jamen, jeg skal blandt andet ud at finde en masse steder, hvor der skal afholdes, skal vi kalde det Kristi Himmelfarts arrangementer. Det er jo oplagt, som du siger, at holde lidt ekstra. Og ellers så tror jeg da bare, at jeg skal holde julen i gang. Nyde den almindelige weekend, som jeg får.
0: Og den weekend kan jo også være, at du kan få lidt inspiration til den her eftermiddag, hvad du skal kaste dig over. For det er altså lige præcis det, vi gerne vil her til eftermiddag. Find ting, man kan kaste over i Nordjylland i Kristi Himmelfartsferien. Vores mål, Kasper, det er jo sådan set at få tjekket alle 9 nordjyske kommuner af. Hvor er det helt præcis, du befinder dig i regionen lige nu?
2: Jamen lige præcis nu, så befinder jeg mig i Jamborg Kommune i Nørre Halne. Lige ude foran fodboldbanen og hallen her, og der skal afholdes Nørre Halne Cup hele Kristi Himmelfartsferien her. Og jeg vil sige, de ser klar ud. Der er flag hele vejen ned af det, der hedder Gustav Simmers Vej, lige op til hallen. Og så er der egentlig også flag for Holland, Finland, England. Det er altså nogle af de lande, hvor der også kommer fodboldklubber fra. Jeg lader mig fortælle, der er 540 hold, der kommer til at sælge op i weekenden.
0: Og det skal vi altså høre meget mere om på den anden side af de regionale nyheder. Men hvad skal du, dig, der lytter med her i Kristi Himmelfartsferien? Det vil jeg meget gerne høre på en sms. Nummeret det er 1212. Du skal starte med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så byder altså ind med, hvad du skal. Hvis der nu er et arrangement, som er værd at nævne, du synes, jeg skal notere mig, så skriv meget gerne det med, også selvom du måske ikke selv skal til det. For jeg står altså her med et nordjyllandskort, og jeg håber at få sat minimum en pind i alle de nordjyske kommuner.

0: Natalie Imbruglia med Torn, 17 minutter over 3. P4. 8 nordjyske fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet, fordi de er alvorligt bekymrede for arbejdsforholdene på det nye Aalborg Universitetshospital. Derudover ja, så går flere af organisationerne også til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi de er bekymrede for, om rammerne på hospitalet samlet set kan indebære en risiko for patienter. Det oplyser de i en pressemeddelelse her til eftermiddag. Christina Windau Heilund er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. En af de her fagforeninger, der er afsender af den her henvendelse. Min kollega Jesper Nox talte med hende for kort tid siden om, hvorfor de nu tager det her skridt.
1: Når vi er 8 faglige organisationer, der har valgt at gå sammen og lave de her henvendelser, så er det fordi, at summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
2: Og hvad er det, der gør det så bekymrende?
1: Jamen, vi har jo hørt rigtig mange eksempler, vi får i alle de faglige organisationer. Får vi mange henvendelser fra vores medarbejdere, der er bekymret, både i forhold til forhold, der har med alt lige fra skaber at gøre, men også det her eksempel, der er med klokkesnore, hvor at, det ikke fungerer, som det skal. Det er noget af det, der har været påpeget siden helt tilbage i 8. februar, uden at være blevet løst. Og det er jo selvfølgelig kritisk i forhold til patienter, hvis man ikke kan kalde på en sygeplejerske eller en anden medarbejder, når man har brug for hjælp.
2: Så man kan sige, at I har jo grebet ud efter ledelsen. Henvender I jer så til Arbejdstilsynet. Hvad er grunden til, at det lige bliver det skridt på det her tidspunkt nu?
1: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Og vi har jo, Christina, hørt fra ledelsen, at man siger, at man arbejder med de her ting også, og så hurtigt det nu kan lade sig gøre. Noget vil måske tage uger eller måneder. Andet kan komme til at tage op til et år, når det handler om at få helt styr på detaljerne omkring ventilation og så videre. Hvorfor er det ikke godt nok?
1: Ja, vi har brug for, at der er nogen, der går ind og så vurderer på, hvad er vigtigst, der bliver ordnet her nu i forhold til, hvad der er kritisk, også i forhold til patienterne? Og også, hvad er det så, der skal ske indtil, at de løsninger er på plads?
0: Og de her klokkesnore, som Christina Windau Heilund nævner, det handler altså om, at der er fejl og mangler ved patientkald og klokkesnore. Det bliver der i hvert fald beskrevet i den her henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Så patienterne ikke har mulighed for hurtig hjælp ved eksempelvis fald, akut sygdomsforværing eller behov for assistance. Det er i hvert fald sådan, bekymringen den lyder. Så flere af de andre forhold, blandt andet det her med skabene, det er noget, vi tidligere har beskrevet også her på DR Nordjylland med, at personalet ikke kan få skabe til deres ejendel, mens de er på arbejde. Fagforeningerne tæller ud over Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger, FOA, HK Kommunal, 3F, Dansk Metal, Dansk Elforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet. Det er dem, der henvender sig til Arbejdstilsynet. Og så har Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, FOA, HK Kommunal og 3F altså også rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi arbejder på at få et svar fra Region Nordjylland.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Niklas Sahl med Four Walls. Kristi Himmelfartsdag venter i morgen. Rigtig mange benytter den mulighed til at tage sig en ekstra fridag fredag. Hvad skal du i så fald bruge den her lille miniferie på? Der venter. Lasse har sendt en sms. Jeg skal til Træskulpturfestival på Naturlegepladsen i Arden, hvor der kommer 5 trækunstnere og laver figurer ud af stammer. Det starter i morgen torsdag til og med lørdag middag. Det var altså i Arden, man kan opleve det, altså Træskulpturfestival. Det betyder også, at jeg på mit Nordjyllandskort, jeg står her med i hånden, kan sætte et lille tjek ved Mariagerfjord Kommune. Jeg håber jo altså at finde aktiviteter, man kan kaste sig over i hele Nordjylland her i løbet af Kristi Himmelfartsferien. Hvad skal du? Send en sms til 1212, start med at skrive Nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så tager vi en omgang med Christoffer, ham med gitaren, frem mod en omgang nordiske nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Hospitalsbyen er så bekymrende, at en række nordjyske fagforeninger for de ansatte nu har anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger, FOA og flere andre organisationer, der repræsenterer de sygehusansatte, vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vendau Lund, siger.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Hos Yngre Læger, siger formand Vibe Lyng Lindgren, om den situation, kollegerne på Aalborg Universitetshospital står i.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Det er foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra sygehusledelsen til forbundenes bekymringsskrivelse. En 60-årig, nu tidligere buschauffør, er i dag blevet dømt for voldtægt af en 17-årig pige under en bustur i Aalborg sidste år. Dommen i retten i Aalborg lød på 1 år og 6 måneders fængsel for voldtægt af en beruset passager, oplyser TV2 Nord. Samtidig blev han frakendt retten til at arbejde med transport af passagerer og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Hændelsen fandt sted i september sidste år på busrute 15 mellem Hasseris og Visse. Under retssagen erkendte den 60-årige, at der havde været seksuel kontakt, men han nægter sig skyldig i voldtægt og forklarede, at det var foregået med samtykke. Nu har den 60-årige 14 dage til eventuelt at anke. Endnu en gang er budgettet skredet i afdelingen Center for Familie i Frederikshavn Kommune. Denne gang med 4,6 millioner kroner. Og det er ikke noget, der glæder Venstreborgmester Jon Andersen. Og den historie skulle vi lige have ind her. Den er ikke lige kommet her. Men jeg kan sige, at i går blev direktøren for Center for Familie hjemsendt og fritaget for tjeneste. Men borgmesteren vil dog ikke kommentere på, om det har nogen sammenhæng med problemerne med økonomien, da der her er tale om en personalesag. Og et kig på vejrudsigt. Perioder med regn eller byger og omkring 7-10 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger. I aften og i nat der bliver det mere skyet, og der kommer regn, og temperaturer ned til mellem 3 og 7 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Save Us med Rush. Hvad kan man kaste sig over i Nordjylland her i Kristi Himmelfartsferien?
1: P4 på mission.
0: Det er lige præcis vores mission at komme med gode bud på den her eftermiddag. Kasper Villa Mathisen, du er taget en tur til Nørhalne, hvor der i den grad er nok at lave, både for dem, der allerede er i gang nu, men altså også, hvis man er lidt fodboldgal og har lyst til at skulle ud og se noget bold de næste par dage.
2: Ja, lige her, hvor jeg er, der er det måske... Det er godt nok inde i håndboldhallen, men der er ikke meget håndbold eller idrætshal over det lige pt, fordi der er de første 20 papkasser på rad og række bare ved det ene bord her med... Der står boys U14B og girls U15, U16 osv. Der bliver pakket det helt store til det her stævne, som er Nørhalne Cup, der foregår her over de næste par dage. Og Martin Transen, du er turneringsarrangør. Hvorfor gør I så meget ud af det her stævne?
3: Jamen, det er jo blevet en tradition. Altså, jeg plejer at sige, når først stævnet er i gang, så er det ligesom, at man har en feber. Man kan ikke holde sig væk, men vi vil bare gerne være i gang. Og man skal jo tænke på, at det her er jo 41. gang, vi holder det. Vi har haft 2 års pause på grund af COVID-19. Første gang, det var i 1983 med bare 11 hold. Så det er noget, byen står sammen om, og lokalsamfundet står sammen om, og de der 14 samarbejdsklubber, som vi har, også står sammen om.
2: Ja, fordi det er fordelt på i Jammerborg Kommune og i Aalborg Kommune, så vidt jeg forstår. Og altså, hvad gør det for klubben, det her med, at I afholder sådan en stor... Altså, der er jo et klubber fra, jeg ved ikke, hvor mange lande, der faktisk kommer og deltager. Hvad er det, 540 hold, I har opstillet i den her omgang?
3: Ja, det er korrekt. Det er 540 hold. Jeg plejer altid sådan at sige på den måde, at der er 2 store gevinster ved det her. Den ene, det er selvfølgelig, at klubberne får noget økonomi ud af det, og det går til gavn for vores medlemmer. For eksempel så er vores kontingent for børnene fra 0 til 10 år, det er 375 kroner om året. 11 til 18 år, det er 525 kroner om året. Og så må de dyrke alle vores idrætsgrene. Det er fodbold, det er håndbold, det er gymnastik og det er badminton. Og det er noget, byen er meget glad for, og som er også med til at give en god udvikling her i byen. Den anden ting, jeg altid lægger vægt på, det er, at så kommer man ind på et hold, f.eks. transporthold eller noget, der sørger for logistikken. Så kan der være en advokat, der arbejder sammen med lærermedarbejderen. Der kan være, at der er en, der er 60, der arbejder sammen med en, der er 25. De går og snakker sammen og hygger sammen og lærer hinanden at kende og hinandens familie at kende. Og så når de mødes nede ved købmanden, så siger de lige hej til hinanden og siger, hvordan går det med dig? Det giver et ejerskab i byen.
2: Og Poul Hansen, du er en del af det, der hedder C-holdet. Det er nok den lidt ældre gruppe her i repræsentanterne for klubben, som har været i gang siden februar. Hvad er det, I har bidraget med her til den her turnering?
4: Jamen, vi startede jo med at få vores lager tømt og få fyldt de forskellige ting ud på nogle bås, som vi har lavet til alle steder på skolerne og sådan noget, sådan at når nogen, tiden den er gået, så kan vores transporthold køre alle de forskellige ting ud. Så det har vi gået. De sidste 4 uger har vi været meget koncentreret.
2: Og nu du er fodboldmand, og man har også spillet noget håndbold. Og sådan, altså, for dem, der måske ikke er så fodboldinteresseret, er der noget at opleve også, hvis man kommer her til sådan en stævne som det her?
4: Jamen, vi har nogen på det her C-hold, som jeg er formand for, der aldrig har dyrket idræt, og nogen, der har dyrket lidt idræt. Og jeg synes, de er glade for at komme her alle sammen, sådan at de lærer byen, også i byen, at kende sådan. Så...
0: Og det er altså fra i morgen og til og med lørdag, at der er Nørhalne Cup, det her altså store internationale fodboldstævne, som der også lige blev nævnt, det er 41. gang, at det afholdes. Første gang var dermed i 1983. Nu betyder det jo altså, at jeg kan sætte endnu en pind i mit nordjyllandskort ved Jammerbugt Kommune. Jeg har allerede Træskulpturfestival i Arden i Mariefjord Kommune. Byd meget gerne ind. Hvad skal du i Kristi Himmelfartsferien? 12.12 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så håber jeg altså at få sat minimum en begivenhed, meget gerne flere, på alle nordjyske kommuner.

0: 17 minutter i 4. Det her, det var Bruno Mars, When I Was Your Man. Og Johnny Grunes, så ved jeg, at du også holder lidt øje med det der Kristi Himmelfarts ferie. Om det måske kunne risikere at få nogen betydning på vejene den her eftermiddag?
1: Jo, altså det gør jeg. Jeg holder øje med trafikken i det hele taget. Det er hele tiden, Trine. Ved du egentlig, hvad der vil ske, hvis Bruno Mars han nu ringede på 70 100 110 på sådan en onsdag her?
0: Vil han gå lige igennem til dig?
1: Han vil i hvert fald komme ind på trafikcentret. Det er ikke sikkert, at jeg er den første, men hvis du oplever noget, så, ja, så prøv at lige at melde det ind. Jeg vil sige, lige nu er det egentlig sådan nogenlunde fredeligt, men jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske her de næste par timer. Vi kan lige tage et par tidsmålinger med, når nu vi er i gang med det her. Og det lyder på, at den samlede køretid rundt om Aalborg, nordgående retning frem mod Limfjordstunnelen, det er 20 minutter en samlet køretid. Og det ved vi jo godt. Det har jo altså noget at gøre med, ja, for det første klokken, som den er, og så er der jo også vejarbejde i gang flere steder i Aalborg, og så er der spadet en frakørsel, der hedder 26 Aalborg Øst, så derfor så er der lige lidt ekstra pres på frakørselen efter. Og så har vi, hvis nogen skulle have misset det, jo fået åbnet det nye sygehus, og det betyder også, at der er en hel del samtidig med en rundkørsel, der bliver lavet om til lyskryds tæt derpå, og det betyder, at Hadsund Landevejen 5-7'eren, ja, den er altså lige fyldt godt op med biler i øjeblikket. Der skal du regne med et kvarter mellem de to rundkørsler fra Egnsplanvej og så op mod, ja, faktisk op, hvor Universitetsboulevarden kobler sig på.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Outcast med Hey Ya. Det er blevet attraktivt at være kyllingeproducent i Nordjylland. Det oplever man hos landbrugsorganisationen Agilex, hvor flere henvender sig for at blive kyllingeproducenter. Og forklaringen kan blandt andet være, at der bliver solgt mere kylling i butikkerne. Flere medier har tidligere beskrevet, at salget hos Danmarks største kyllingeproducent Danbo eksploderede sidste år. Min kollega Tobias har været på gaden i Støvring og Hobro for at høre, hvorfor kylling sælger så godt.
1: Hvis du skulle vælge, hvad du helst vil spise, oksekød eller kylling, sådan i forhold til smag og så videre, hvad vil du så sige?
2: Måske 60-40, altså 60 til kyllingen og 40 til oksekød. Selvfølgelig en bøf, det er meget bedre med økse end kyllinge.
3: Altså for 10 år siden, så spiste jeg nærmest oksekød hver dag, men savner det ikke, så altså kylling er helt fint.
4: Så tror jeg faktisk, at jeg vil kylling, for jeg har altid brugt meget kylling.
1: Kyllingproducenterne, de har rapporteret, at de sælger en del mere kylling, end de plejer. Mm. Køber du mere kylling, end du plejer?
3: Ja, generelt. Hvis der er tilbud på en hel kylling eller andet, så er mad til 3 dage eller andet, så er det godt kørende der. Jeg har så også begyndt at købe sådan lidt noget, hvad skal jeg sige, mærkelig kylling, altså kyllinghjerter eller kyllinglever, altså. Det er billigt, og det giver det samme som det andet.
5: Nej, det er faktisk ikke noget, jeg kan lægge mærke til. Jeg har faktisk skåret ned på frossen kyllingeprodukter her for nyligt.
4: Ja, det gør jeg nok. I takt med, altså jeg tror, det er mest i forhold til, at oksekødspriserne er dyre. Så bliver det meget kylling, og så bliver det meget sådan svinekød, der kommer mere ind end førhen, tror jeg.
6: Nej, det er det ikke. Vi har altid sådan spist lidt mere kylling, tror jeg faktisk. Vi vil gerne have oksekød, når det er sådan grill, eller altså når det skal være rigtig lækkert. Men til daglig spiser vi mest kylling.
2: Ja, det gør jeg. Helt bestemt. Det er billigere, det er nemmere at finde. Ja, det gør jeg.
1: Hvorfor?
2: Det smager godt. Har meget mere protein end de andre. kød bare.
3: Det smager godt, det kan bruges i en masse mad, og så har jeg egentlig ikke savnet oksekød særlig meget min sædvanlige kost. Det er også blevet vanvittigt dyrt.
0: Og måske kyllingen bare fortsætter med at blive endnu mere populær, hvis der altså bliver flere kyllingeproducenter, blandt andet her i det nordjyske. Hvis der er flere, der producerer, må det ikke også, så det kan blive endnu billigere sammenlignet med eksempelvis oksekød. Vi hørte her fra Esben Holst Harbo, Rebecca Christiansen, Tobias Ritzau, Morten Brøsted og Kini Svendsen.

8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted over forholdene på det netop indviede sygehus i Aalborg. Det er en historie, vi følger den her eftermiddag, og altså også en historie, du kan høre mere om i Radioavisen om lidt. Den er med Erling Thisted. Du kan også hoppe en tur ind på DR.dk. Der kan du finde en artikel, hvor nogle af fagforeningernes klagepunkter er listet op. For eksempel gælder det fejl og mangler ved patientkald og klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for hurtig hjælp ved eksempelvis fald. Så er der også et klagepunkt, der går på patientdata, der er til offentlig skue fra venteværelser, og lysindfald, der gør det svært at se detaljer på skærme, så der er usikkerhed om kvaliteten af billeddiagnostik. Som sagt, en historie, du kan høre mere om i Radioavisen om 3,5-3 minutter.

0: Det var Hugorm, hold om mit hoved. Jeg har fået masser af gode bud på, hvad du kan kaste over i Kristi Himmelfartsferien. Dem samler vi op på i næste time. Det er på den anden side af Radioavisen klokken er 4.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau-Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her, både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos yngre læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi, yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for 1 år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johan Smorowski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op og solen kigge frem. Mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Trine Dam.
2: Og du lytter på en onsdag, som jo på en måde er lidt en fredag. Kristi Himmelfarts dag venter i morgen. For mange er det også lige med en lille mini-ferie, en ekstra fridag fredag. Og derfor leder jeg den her eftermiddag på god bud til, hvad man kan kaste sig over i Nordjylland, hvis man er så heldig at have Kristi Himmelfarts ferie. Jane fra Sindal har sendt en sms. Vi skal til havetraktortræk ved Østervrå i morgen, hvor Junior forhåbentlig har to traktorer med. Farmand står og skruer i dem hjemme i værkstedet nu. Det lyder jo fantastisk med sådan et havetraktortræk. Så er der også Laura, som skriver på Facebook. Veterantræf på Åmølle Gæstgiveri. Sidste år var der over 600 Åmølle Gæstgiveri, som altså ligger ned til Mariager Fjord. Så det betyder også, at jeg kan sætte endnu en pind i mit nordjyllandskort ved Mariager Fjord Kommune. Der har jeg i forvejen Træskulpturfestival i Arden, som altså også foregår her i Kristi Himmelfartsferien. Og så var der jo selvfølgelig veteran, havetraktortrækket i Østervrå, som altså er i Frederikshavn Kommune. Nu skal jeg lige have min sædler sat ordentligt på mit nordjyllandskort. Mit håb er jo, at jeg kan få krydset alle nordjyske kommuner af. Hvis det skal lykkes, så har jeg brug for din hjælp. Send en sms til 1212. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så fortæl, hvad du skal i Kristi Himmelfarts ferien. Mark skriver på Facebook, jeg skal ingenting. Jeg skal være hjemme og slappe af, da jeg har haft travlt i nogle uger. Og det er også helt okay. Du må også meget gerne byde ind, hvis du simpelthen bare skal have et par helt stille og rolige fridage. Men byd meget gerne ind. 12:12. Start med at skrive nord.

0: Barcelona med udsving. Og Johnny Krone, lidt udsving kan man også godt opleve i kørehastigheden, hvis man kører nord omkring Aalborg i 45, skriver
1: du? Ja, altså nu ved jeg ikke, Trine, kan du huske, hvad den samlede køretid var, da vi sidst var på med de her trængselsudfordringer?
0: Var det 20?
1: Det var lige nøjagtigt 20 minutter, og der må jeg beklage og gemme mig selv bag hænderne og fortælle, at nu er vi altså oppe på 31 minutter samlet køretid. Altså, ja, det er altså... Jeg har ikke hørt om, at der skulle være sket uheld, men det må være for stærk i dag, at det også er begyndt at regne i hvert fald endnu flere steder, og så har man hastigheden nede, og så er der selvfølgelig også vejarbejde i gang rigtig mange steder i Aalborg. Så samlet set, så, ja, så er det altså en lille halv time ekstra køretid, du skal regne med rundt om Aalborg, men glæder jeg nu over, at der ikke er sket uheld, og hvis man sørger for bare at køre stille og roligt, ja, så sker der forhåbentlig heller ikke noget ved det.
0: Og så glæder dig over, at der forhåbentlig venter dig en velfortjent fridag som minimum i morgen, selvom jeg selvfølgelig godt ved, at der også er en hel masse, der stadigvæk skal på arbejde. 70 100 110, det er det nummer, Johnny Krone sidder klar på, hvis du har meldinger om den nordjyske trafik.

Michael Jackson med Black or White. Jeg skal i sommerhus med mine drenge Hjalte og Frej og på tur til Fyrtårnet, a.k.a. Rubia Knude Fyr, skriver Lykke. Og Arne har skrevet på Facebook, jeg skal have besøg af min lille søster og svoger. De kommer for at få styr på min altan, fjerne gamle udtjente altankasser og farve gulvet. Og sidst men ikke mindst, så planter de pelargonier i de store tilbageværende altankasser og en hortensia i min store krukke. Det lyder som om Arne får en meget, meget, meget smuk altan efter den her Kristi Himmelfarts ferie. Der altså venter for rigtig mange forud. Fortsæt endelig med at byde ind med, hvad lige præcis du skal lave. Og så har jeg faktisk brug for hjælp til noget andet også. For er du klar på at holde en fantastisk grundlovshavefest i din have fredag den 5. juni, så skal du lytte ekstra godt efter nu. Grundlovsdag skal vi nemlig fejre demokratiet med havefester rundt i hele landet, og selvfølgelig også her i det nordjyske. Og derfor så har vi jo brug for en vært, altså til en grundlovshavefest. Alt du skal gøre, det er, at du skal have en have, der kan rumme en fest, og så skal du kunne skaffe 20-50 gæster. Det kan være naboer, familie, venner eller kollegaer. Og så kommer vi altså og sender radio og medbringer en lækker grundlovspakke med mad og drikke, sanghæfte, popcorn, quiz, kage, pynt, havespil, samtalekort om demokrati, alt hvad sådan en grundlovsdags havefest den har brug for. Er det dig, vi skal komme og holde havefest med, så kan du sende en besked. Det er også 12-12 som altid. Og du skal igen huske med at starte med at skrive nord i din besked. Og så fortæl, hvorfor det netop skal være dig, vi skal holde havefesten hos. Kan du skaffe gæsterne? Og hvor er det lige præcis din have ligger? Skriv til os, og så finder vi altså en vært inden for de kommende dage. Jeg havde selv fornøjelsen af at være med, da vi gjorde det sidste år. Det var en kæmpe stor fornøjelse, og mit indtryk var heller ikke, at vi var sådan alt for irriterende at have på besøg. Så hold dig endelig ikke tilbage. Skynd dig at sende en besked afsted, så kan det være, at det er lige præcis din have, som vi aflægger et besøg grundlovsdag.

0: Sabrina Carpenter med Fædre. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Hospitalsbyen i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i et fælles bekymringsbrev nu har anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er blandt andre Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA og så flere andre organisationer, der repræsenterer de sygehusansatte, som vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. Hos Yngre Læger siger formand Vibe Lyng Lindgren om den situation, hun og kollegaerne på Aalborg Universitets Hospital står i.
1: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
0: Fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed på en lang række bekymrende forhold. Blandt andet, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glas. Døre. Der er en lang liste af bekymringer i det her brev. Det var blot nogen af dem inde på DR.dk. Der kan du altså se en lidt længere oversigt over nogle af klagepunkterne og i øvrigt læse mere om historien, som der helt sikkert også er mere om 6 minutter, når der er regionale nyheder. Og vi arbejder fortsat på at få en reaktion fra Region Nordjylland.
2: All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Læst med den nye pige. Jesper Nox er klar med en omgang nordjyske nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Dagen efter indvielsen af det nye Aalborg Universitetshospital, så er jubelen til at overse hos flere faggrupper, der nu har anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi mangler tro på, at ledelsen kan løse de mange fejl og mangler, der har vist sig inden for en rimelig tidsramme, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Fagforeningerne peger i henvendelsen på en række forhold, blandt andet at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattede, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Her til eftermiddag er det foreløbig ikke lykkedes at få en kommentar fra sygehusledelsen til forbundenes bekymringsskrivelse. Og så til Frederikshavn, hvor det kom som et chok, da kommunens center for familie sidste år kunne berette om et budgetskred på 30 millioner kroner årligt, blot en dag før kommunalvalget. Nu står afdelingen endnu en gang med en budgetoverskridelse på foreløbig 4,6 millioner kroner. Og det er ikke noget, der glæder venstreborgmester Jon Andersen.
5: Der er jo kun én vej her, det er fremad. Fordi vi har jo et kæmpe potentiale på mange andre fronter her, og det er vi lidt rodet rundt i vores eget bagagerum, så vi ikke får forløst det potentiale, der er foran os, det der pokkers. Det er det der.
2: I går blev direktør i Center for Familie, Lone Bækker Kjærgaard, hjemsendt og fritaget for tjeneste. Direktionen har ikke kommenteret på, om fyringen skyldes de økonomiske problemer. Og selvom Socialdemokratiets gruppeformand Anders Brandt heller ikke ved konkret, hvorfor hvorfor direktøren blev fyret, så mener han, at det er rigtigt, at budgetoverskridelserne allerede sidste år, at de nu får konsekvenser.
6: Der er ikke kun en, der kan have ansvar for det her i en kommune, og det er jo en direktion. Så er der jo en, der er ansvar. Det er jo så den direktør med ansvar for området her på børn og unge.
2: Politikerne har nu bedt Center for Familie om at give månedlige orienteringer om, hvordan det går med den pressede økonomi. Perioder med regn og byer her til eftermiddag og også i aften, omkring 7-10 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger. Og når vi når aften og natten, så bliver det fortsat skyet og ned til omkring 3 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Siva med Solværv.
1: P4 på mission.
0: En eftermiddag, hvor vores mission er, hvad man kan kaste sig over i Nordjylland her de kommende dage, hvor rigtig mange afholder Kristi Himmelfarts ferie. Altså ikke bare Kristi Himmelfarts fri i morgen, men måske også lige tager fredagen med. Og på mit Nordjyllands kort, som jeg står med foran mig, fordi vi jo håber at kunne få krydset aktiviteter i alle nordjyske kommuner af, der har jeg en aktivitet i Frederikshavn. Det var havetraktortræk i Østervrå. Jeg har både Træskulpturfestival i Arden og veterantræf på Åmølle Gæstgiveri i Mariagerfjord. Så var der Nørhalne Cup, den store fodboldturnering i Nørhalne, sjov nok, i Jammerbugt Kommune, Kasper, hvor du var lidt tidligere på eftermiddagen. Nu er du nået til Aalborg, og vi kan få sat endnu et kryds med en ret stor begivenhed, særligt for de små.
2: Det kan vi nemlig. Jeg ved ikke, om I kan høre, at der bliver banket i baggrunden her. Det er simpelthen et hegn til det, der kommer til at hedde Carnevalos Café, til det, der skal være børnekarneval på lørdag. Altså en uge inden det store, rigtige karneval, hvis man kan kalde det. Det er Jeanette Kort, du er talsperson for Aalborg Karneval. Hvorfor også et børnekarneval?
3: Jamen faktisk, fordi et børnekarneval er det allermest vigtige. Det er der, hvor vi har kreativitet og læring og leg i fokus. Og det er jo der, hvor vi, hvad skal man sige, sår et frø til, hvad er det at være en del af et karneval. Så det er en dag, hvor det er familien, der er i centrum, og hvor det omkring udklædning, klæder sig ud sammen med sin far og mor, virkelig er fedt. Så er det en dag, hvor vi skal være udenfor hele dagen, og ikke være sammen med vores fjernsyn og vores skærme. Så man skal egentlig ud og have en masse oplevelser, og det er det, der er i centrum.
2: Og hvad tror du, det kan gøre sådan helt for familiedynamikken, det der med, at mor, far og børn også klæder sig ud sammen og kommer ned og hygger her i Kildeparken, som jo også er et stort arrangement?
3: Jamen, jeg tror på det der med, når en far og mor tager sig en hel dag ud af kalenderen, hvor man faktisk kan være med til noget og tør være sjov og fjollet sammen. Det tror jeg kan noget magisk for børn, det der med, at man kan være i øjenhøjde. Jeg tror, sidste år så jeg, du ved, enhjørningefar klædt ud med tyldskørter, enhjørningeører på hovedet, eller jeg så en far være klædt ud som smølf, hvor sønnen var i ministørrelse. Der er jo et eller andet i, man spejler sig i sine forældre, det er jo sjovt at se sin far klæde sig ud. Også sin mor for den sags skyld, ikke? Og så hernede, jamen der kan man jo komme over på en cirkusscene og lære at jonglere, man kan komme over på en dansescene og lære at danse samba sammen med pokologer. Jamen, og så kan man jo sige, så sker der jo alt muligt andet hernede. Man kan ro en tur på søen, man kan se herr Skæg. Vi har herr Skæg i år, som er prins. Han skal i øvrigt skyde af nede på honnørkajen hernede, hvor man kan komme ned og være med. Alle mand bare kig. Det gør han 9:45 sammen med Aalborgs kanonlav. Og det er han sådan helt tændt på. Altså, herr Skæg blev sådan vanvittigt glad, da han fandt ud af, at han blev prins af Aalborg Karneval, børnekarneval. Og hvad det hedder nu, han har simpelthen bare glædet sig sådan her til den her opgave. Han har aldrig prøvet at skyde en kanon af, så han var sådan et, ej, han ville virkelig ønske, at hans mor kunne se det. Men hun var 80 år. Så hun kommer altså ikke med på lørdag. Men hele det der med at kunne blive glad indeni og være en kreativ sjæl, det er det, man skal opleve på lørdag.
0: Jeg får lyst til at tage til børnekarneval. Gør du ikke også det, Kasper?
2: Jo, det gør jeg da, det gør jeg da. Jeg har ikke noget at lave alligevel, jo. Jeg skulle bare holde fri. Det kan være, jeg skal overveje at kravle herned og opleve det.
0: Det synes jeg. Tag ned og opleve herr Skæg. Noget andet, man kan kaste over i Aalborg faktisk allerede fra i dag, det er at tage en tur i Aalborg-tårnet, som åbner efter en længere renovering. Så det er altså også fra i dag, at man kan gøre det igen. Så fik jeg sat to krydser. To begivenheder på Aalborg Kommune. Jeg har også noteret mig, at Sindal Marked starter i morgen og varer til og med søndag. Så nu sætter jeg altså også lige en pind her i Hjørring Kommune. Du må meget gerne stadigvæk byde ind på, hvad du skal i Kristi Himmelfartsferien. Og måske især, hvis du bor i Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild eller Læsø. For der har jeg altså ingen begivenheder endnu. Så meld dig lige ind. Det kan ikke passe, der ikke foregår noget i de kommuner, som er værd at nævne.

0: Skabt til at være to, sang søn. Og Jenny Grune, de synger også til sidst, dagen går langsomt med dig. Det går også en lille smule langsomt ud i trafikken.
1: Ja, det er samme billede som sidst, Trine, og det for jer, der ikke hørt med, jamen så betyder det, at der er langsom motorvejskørsel i nordgående fra sådan omkring Aalborg Syd og så frem mod tunnelen, og det var også det, vi sagde sidst. Men så fik jeg et opkald meget kort efter fra en gut, der kørte i sydgående, og han sagde, at da han kørte ud fra Restepladsen, jeg tror, han var inde på Restepladsen der Restepladsen, der sagde han, at der kører man altså også i hvert fald meget, meget langsom kørsel frem mod Svendstrup frakørselen, og så er der også kø op af selve rampen ved 29'eren, måske for at komme til Ellesøj, eller så eller måske ind til selve Svendstrup, og så hører det op derfra. Så i begge retninger der skal du altså regne med, at det går langsomt, men altså ingen uheld stadigvæk. Det er faktisk det bedste, og hvis du skal længere syd på E45, ja, så går det rigtig, rigtig godt, og der er ingen problemer, indtil du når ned mod Randers og Aarhus, så er der også trængselsproblemer igen. Simpelthen fordi det jo er en slags lille fredag, i hvert fald for nogen.
0: 70 100 110, det er nummeret til Jonny Krohne og P4 Trafik.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et kompositor.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Jeg mangler altså stadigvæk lige et par gode bud på, hvad man kan kaste sig over i Kristi Himmelfartsferien, hvis man nu befinder sig i Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild eller på Læsø. De andre nordjyske kommuner, synes jeg, vi har fundet nogle gode bud. Jeg har selv lige kigget lidt ved shirtset. Jeg har fundet et bud på Læsø, men jeg er åben for at kunne skrive noget måske lidt mere festligt på mit lille nordjyllandskort. Men der er i hvert fald åben hus på Læsø Vandværk på fredag. Så det kunne man da kaste sig over, hvis man nu befinder sig på Læsø. For der har jo været lidt bøvl, ved vi, med netop vandet på øen. Så måske det var en mulighed at lægge vejen der forbi, hvis du har bud på, hvad man kan kaste sig over i hele Nordjylland de kommende dage, så byd meget gerne ind. Nummeret er 1212. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. P4. Og så til en anden historie, der handler om boligjagt. For er du på boligjagt i øjeblikket, så bliver det en dyre, dyre fornøjelse. I hvert fald, hvis det er et hus, du på udkig efter. For på trods af krigen i Mellemøsten, højere energipriser og stigende renter, ja, så fortsætter priserne bare med at stige. Og selvom de gør det mest i hovedstaden, så er prisen for en villa eller et rækkehus her i Nordjylland det seneste år altså også steget. Det er det med 7,9%. Og det gør det særligt svært at være førstegangskøber. Min kollega Johan har i dag været på jagt efter til salgsskilte her i det nordjyske.
1: Og det har vi fundet lige her i det parcelhuskvarter i Klarup. Det står lige her, og vi kan jo lige prøve at gå med ind til boligen herinde, for det er dig, der skal sælge det, Rasmus Lund Christensen. Du er ejendomsmægler herinde.
2: Lad os gå ind for, så kan vi lige stille os ind i stuen.
1: Lad os gøre det. Og Rasmus, lige her klokken 13, så har du faktisk en fremvisning herinde. Hvordan oplever du interessen generelt for en bolig som den her?
2: Jamen, jeg vil sige, at vi lader den på nettet gå eftermiddags, og inden for en halv time, der var den første fremvisning booket, og det er den, vi har i dag her klokken 1. Og derudover så er der også kommet bestillinger på fremvisning her til, ja, til weekenden.
1: Og hvem er det typisk, der er ude efter en bolig som den her på markedet lige nu?
2: Jamen, jeg vil sige, lige præcis den her boligtype, den egner sig egentlig både til, det kan være nogen, der er gået værd til sit, men det kan også være førstegangskøberen faktisk, som måske har fået sparet nogle penge sammen, eller så kan det være dem, der måske kommer fra en ejerlejlighed.
1: Hvordan oplever du den her manglende interesse fra førstegangskøberne, som det er nu?
2: Jamen, jeg vil sige, man skal selvfølgelig have nogle penge med ofte videre, når man skal købe et hus til et sted mellem 2 og 3 millioner, så skal du alligevel have en lille smule sparet op, og det kan være rigtig svært, hvis du kommer direkte fra studierne, og det er det, de stigende boligpriser har haft indflydelse.
0: Udviklingen er ifølge en boligøkonom både overraskende og usædvanlig, fordi vi lever i urolige tider, men måske netop derfor, så søger vi mod det trygge, altså en hjemlig base, uanset årsagen, så er det frustrerende at være køber i sådan et marked her. Det siger Patricia Rønberg på 32 år fra Aalborg. Hun er førstegangskøber og har i dag været på fremvisning på et hus til sig selv, sin mand og 2 børn.
3: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen eller en stærk familie, som kan hjælpe til eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
3: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
0: På landsplan er prisstigningen for rækkehuse og villaer 8,6%. Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er steget fra lige knap 2,5 millioner kroner for et år siden til 2.745.000 kroner i dag. Det er altså lidt over 18.000 kroner om måneden. Til gengæld, hvis vi kigger her i det nordjyske i hvert fald, ja, så er ejerlejligheder faktisk faldet i pris. De faldet med 0,8%, altså villaer og rækkehuse, de er steget. Om 3 minutter, der skal vi have en radioavis, og der går turen altså til det nye sygehus i Aalborg. For som vi også fortæller her i de regionale nyheder, så er der udfordringer med at tilkalde hjælp. Og patientdata kan ses fra venteværelserne, så lyder nogle af kritikpunkterne af det nye sygehus, som altså er anmeldt til blandt andre Arbejdstilsynet. Mere om den historie i radioavisen med Erling Thisted. Det er lige på den anden side af Sjæl i Flammer.
4: Sjæl i lammer.
5: P4 Trafik, der er lige nu blokket i højre vognbane igennem Limfjordstunnelen i nordgående retning. I forvejen er der jo altså meget langsom kørsel. Der er et havari, i hvert fald en motorcykel holder stille, og så holder der også en skiltevogn derude, eller en lastbil og blokker. Så to spor kun farbar igennem Limfjordstunnelens nordgående tunnelrør.

Ja, hvad nu, synger Kasper Vinding. Det kan jeg fortælle. Der er nemlig åbent igen i højre vognbane igennem tunnelrøret i nordgående retning. Den her motorcykel og lastbil, der lige blokerede kortveje, de er væk igen. Så fri bane, alle tre vognbaner.

0: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlen hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
1: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
2: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os: "Vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående." På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
3: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
0: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
4: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er i virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
0: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
3: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
0: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
0: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lizzo about damn time.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag
2: med Trine Dam.
0: Og skal vi så ikke lige få givet de sidste tips til, hvad du kan kaste dig over i Nordjylland her i Kristi Himmelfartsferien, som i hvert fald venter for mange de kommende dage, udover helligdagen i morgen, så måske en ekstra fridag fredag, og så lørdag og søndag, så bliver det jo nærmest en lille miniferie. Jeg har været på jagt efter bud på, hvad man kan kaste over, også for at høre, hvad du skal i Kristi Himmelfartsferien. Og Henrik har sendt en sms, vi skal da også have lykken med på listen. På lørdag fra 13 til 17, der er der Plantagens dag i Vendsyssel Plantage i Løkken. Arrangørerne er Løkken Borger og Håndværkerforening samt Løkken Miniby i fællesskab. Der vil være levende musik, smagsprøver fra lokale samt afsløring af yderligere 3 nybyggede huse i minibyen. Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Det, vi skal da i den grad have lykken med på listen. Jeg skriver her Plantagens dag og placerer den på Hjørring, lige ved siden af Sindal Marked, som altså også løber af stablen fra i morgen til og med søndag. Så fik jeg også, det var også en sms, det var Karina, som skriver fra Rørbæk. Byfesten i Rørbæk starter på søndag, hvor den står i børnenes tegn den første dag med en masse aktiviteter. Og når nu vi er i Rørbæk, så er vi i Rebild Kommune. Får jeg også lige skrevet på mit nordjyllandskort her. Og så betyder det faktisk, at hvis vi tager det åbne hus med på Læsø Vandværk, at vi er i hvert fald i 7 ud af de 9 nordjyske kommuner med aktiviteter. Tusind tak til jer, der har budt ind. Jeg har også lige fundet et par ekstra her selv. Der er Tango Festival i Aalborg. Og så er der Sofai hos 11 økologiske svinelandmænd, som simpelthen åbner deres økologiske grise, eller deres gårde, for at man kan se nærmere på økologisk griseproduktion. Og der er altså også nordjyske griseproducenter imellem. Du kan se mere inde på sofai.dk og finde en gård tæt på, hvor du er. Det er altså som sagt på søndag. På den måde så fik vi da sådan rimelig samlet en god mængde inspiration til de kommende fridage. Jeg håber, at hvis du har fri, at der venter nogle rigtig dejlige af slagsen, uanset hvad de skal bydes på. Lige her i P4 eftermiddag, der får du somber med Homebreaker 11 minutter over 5. God eftermiddag.

0: 4.
1: Som du kan høre her til eftermiddag, så har de sygehusansatte i dag anmeldt det nyindviede Universitetshospital i Aalborg til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. I bekymringsbreve til de to myndigheder, der fortæller de om de fejl og mangler, der præger dagligdagen for både ansatte og patienter på hospitalet. Det handler blandt andet om de såkaldte patientkald, altså de her snore, som patienter kan hive i, hvis de har brug for hjælp. Og nogle patienter, de skal trække så hårdt for at aktivere alarmen, at snoren knækker. Sygeplejerske Leila Reimer, der er tillidsrepræsentant på neuro-, hoved- og halsafdelingen, fortalte i går til min kollega på P1 om, hvordan hun allerede tilbage i februar ved et patientbesøg opdagede, at alarmsnoren har fejl.
2: Det er jo simpelthen fordi, at snoren er ligesom sat ind i panelet på siden, så skal det udenom det her panel, og så kommer det sådan skrå hen til patienten, hvor man stiller ligesom sengen der i midten af det her hovedgær. Og så vil det sige, så er det jo det der med, at den friktion, der er mod det her træværk, jamen det gør, at der skal flere kræfter til. Jeg beder så patienten om at prøve at hive i snoren, fordi jeg gerne lige vil se, om hun reelt kan aktivere det. Og det kan hun ikke.
1: Og når patientkaldene ikke fungerer, som de skal, så betyder det ekstra arbejde for sygeplejerskerne.
2: Det kræver jo, at jeg og mine kollegaer tilser de her patienter rigtig mange gange, fordi vi skal være sikre på, at de er okay, og at vi så også flytter sengene. Vi er nødt til at sætte dem skåret, så at de kan bruge så lidt kræfter, de kræfter, som de nu har, og se, om de kan aktivere dem. Jamen ellers så må vi jo have, så er vi nødt til at have en fast vagt, hvis det er sådan, de ikke selv kan kalde.
1: Hos sygehusledelsen erkendte hospitaldirektør Lars Dahl Pedersen i går altså til min kollega på B1, at problemerne med alarmsnoren er en af de udfordringer, som skal løses.
3: Der er nogle steder, hvor der er nogle ting, som vi skal have lavet om på, som trods test og trods at vi har klinikere haft med til at teste de forskellige løsninger, der er, jamen så må vi jo erkende, at den her med snorene er dukket op. Der er jo rigtig mange ting, der har skulle testes for, at vi kunne rykke ind i de nye rammer, og det her det er jo så det område, hvor vi kan sige, jamen der har vi så ikke været grundige nok, og det tager vi konsekvensen af, og så får vi det udbedret, og det gør vi altså på ganske kort tid.
1: Vi arbejder stadig på en aktuel udtalelse efter de her 8 fagforeninger, altså har meldt hospitalet til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og i klagen, ja, der skriver de blandt andet om de her patientkald og klokkesnore.

over, at patienterne ikke har mulighed for hurtig hjælp ved eksempelvis fald, akut sygdomsforværring eller har brug for assistance. Af andre eksempler, som henvendelsen til Arbejdstilsynet går på, ja, der er det blandt andet støj, som vi også tidligere har beskrevet her i radioen. Det er antallet af skabe, det er eksponering ved omklædning, og så er det også for eksempel, at der på det psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, som kan anvendes som kasteskyts. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 20 minutter over 5. Det her, det var Grace Kelly og Mika. Og det her, det er Johnny Krone, og du fik lige pludselig lidt at se til, men heldigvis så forsvandt problemerne ret hurtigt igen.
1: Ja, altså, nå. Nu er det jo bare sådan, nu sidder vi og dækker sådan et ret stort område, og vi har altså ret store udfordringer på motorvejsnettet. Det er godt nok E45 nede ved Horsens, der er fuldstændig spærret for nordgående trafik, så hvis du har den lange antenne på og skal hjem til Aalborg, eller måske er fra, ja, det kunne være fra Fyn eller Sjælland, er på vej op nordpå, så skal du vide, der er helt spærret ved Horsens i nordgående, og så er der spærret i den ene sydgående vognbane, også ved Horsens. Så ja, men så bevæger vi os så til gengæld nordpå ved Aalborg, der ser det bedre ud på motorvejen, det vil sige fra Ådals motorvejen, altså 7 og 28 frakørslerne ved den sydlige del, og frem til Universitetsboulevarden, altså 26'eren, der går det stadigvæk meget langsomt. Så går det sådan noget bedre frem mod tunnelen. Men så har jeg lige fået et kald, der lyder på, hvorfor søren går det mega langsomt ind omkring Vesterbro i selve hjertet af Aalborg. Og ja, det er et godt spørgsmål, om det er ferietrafik derinde, eller det er motorvejstrafikken, der er drønt derind. Men lige sådan centreret omkring krydset ved Hasserisgade og så Hobrovejen, altså den vej ind ned mod broen, der holder man altså bumstille.
0: 70 100 110, hvis der er yderligere, Johnny Krone skal være opmærksom på.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Om 2,5 minutter, så får du den her onsdag sidste omgang nordiske nyheder. Det er på den anden side af Ella Augusta.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Sådan lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. Det siger formand for de yngre læger på hospitalet, Vibe Lyng Lindgren.
2: Dem, jeg repræsenterer, de føler lidt efterhånden, at de skriger ind i en pude. Er det lidt som at have kærestesår og skrige ind i en pude, og så får man en plaster på armen, fordi der er nogen, der ser en grad. Det føles udsigtsløst, når medarbejderne gentagne gange spørger om, hvad planen er for at håndtere nogle af de her ting, og de hverken kan få en konkret løsning eller en konkret tidshorisont.
1: I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund, heriblandt altså yngre læger, der repræsenterer de sygehusansatte, udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Der skal ske noget, siger forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Christina Vindau Hedlund.
3: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital skriver i dag til DR, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. En 60-årig, nu tidligere buschauffør, er i dag blevet dømt for voldtægt af en 17-årig pige under en bustur i Aalborg sidste år. Dommen i retten i Aalborg lød på 1 år og 6 måneders fængsel for voldtægt af en beruset passager, oplyser TV2 Nord. Samtidig blev han frakendt retten til at arbejde med transport af passagerer og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hændelsen fandt sted i september sidste år på busrute 15 mellem Hasseris og Visse. Under retssagen erkendte den 60-årige, at der havde været et seksuel kontakt, men han nægter sig skyldig i voldtægt og forklarede, at der altså forud var gået et samtykke. Nu har den 60-årige 14 dage til at overveje, om han ønsker at anke til landsretten. Og langt de fleste borgere føler sig trygge på Aalborg Havnefront. Dog er der færre, der har den følelse, når mørket falder på. Sådan viser en ny undersøgelse fra Epinion, lavet for Aalborg Kommune. 74% føler sig sikre, mens tallet falder til 60% om aftenen. Næsten halvdelen ønsker flere tiltag på havnefronten, især ved Jomfru Ane Parken. Resultaterne skal nu bruges til at styrke den fremtidige sikkerhed. Og her denne her onsdag aften, der er der regn og byer på programmet, 7-10 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. I aften og i nat mest skyde og efterhånden regn mange steder.
0: Du lytter til P4.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 20 minutter i 6. Og så har du, Johnny Krone, jo fået noget at se til, desværre. Man kan sige, at det er uden for vores sådan, den nordjyske grænse, men det kan jo godt være, fordi der venter en Kristi Himmelfartsferie forud, at der også er nordjyder på lidt langfart i dag.
1: Ja, det kan godt være. Nu ved jeg ikke, Trine, om du sidder og lurer lidt med på Google Maps og så videre og på vores trafiksite, fordi du er altså helt ret i, at der er altså noget ferietrafik for mange en slags fredag eller slutning på ugen i hvert fald, men det ser noget bedre ud, faktisk meget bedre ud omkring Aalborg, hvis du er fulgt med tidligere, og det gjorde du jo sikkert. Så vil du have hørt, at der var kø, decideret kø fra Aalborg Syd og så frem mod tunnelen. Det er ikke kø længere, men det er langsom kørsel, men det er efter Syd og så frem til tunnelen. Vi havde hørt også i den spæde vognbane tidligere der. Vesterbro i Hjerte Aalborg, jamen der ser det også noget bedre ud, men man holder stadigvæk stille på den her strækning fra Kong Christians Allé og så op mod togoverskæringen eller broen derop for enden op ved Hasserisgade.
0: Nu tror jeg, Johnny, du fik sagt fra Horsens og frem mod tunnelen.
1: Fik jeg sagt Horsens? Ja, men det er det jo egentlig også, kan man sige. Der er godt nok rimelig langt, og det har nok noget at gøre med, at Horsens, har jeg sagt rigtig mange gange, fordi der er helt spærret for alt motorvejstrafik i nordgående ved Horsens. Der er sket et større uheld der, og faktisk også den ene vognbane i sydgående. Så hvis du lytter med og skal passere Horsens, enten den ene eller den anden retning, så skal du simpelthen finde andre veje. Hop ind på P4 Østjylland, hvis du skal den vej ned, eller så skal I jo blive hos dig. Der er simpelthen sket en større færdselsulykke der, og der taler vi altså virkelig lang køretid. Det er altså op mod en time ekstra i nordgående.
0: Så galt, så er det heldigvis ikke med tæt ferietrafik her i det nordjyske, men ring endelig til Johnny Krone, hvis der er noget, han skal vide. 70 100 110.

0: The Human League, Don't You Want Me. En eftermiddag, hvor vi jo altså har talt en del om, hvad man kan kaste sig over, hvis man er så heldig at have fri her de kommende dage. Weekenden med kan holde en lille miniferie. Noget, jeg helt sikkert synes, du i hvert fald skal kaste dig over. Først og fremmest i morgen aften, og så selvfølgelig også lørdag aften. Det er Eurovision. Søren Torbegård Lund, vores danske håb, skal være med i semifinalen i morgen. Vi satser da helt sikkert på, at han kvalificerer sig videre til finalen, hvor han jo altså, han har spået ret gode chancer hos bookmakerne. Ikke stor favorit, men i hvert fald sådan forudset, at han kan klare sig ret pænt. På DR.dk, der kan du lige nu finde et klip, hvor han taler om sådan de forskellige sider af sig selv. Og han har altså også to meget forskellige udtryk, sådan siddende der i starten af videoen, som hører med til det her klip, i en striktrøje med briller. Han ligner lidt sådan en stereotyp klassisk universitetsbogorm, og det er da lidt af en kontrast til scenesøren i fuld makeup, glitter og nettrøje, som vi så ham til det danske Melodi Grand Prix. Og han taler altså også om i det her klip at have sådan lidt forskellige sider af sig selv, som han forsøger at rumme det hele af.
1: Alarm i natten, til vi brænder ihjel. Det er mig, at vi vågner og fortryder igen.
2: Det er bare en side af mig, som får lov til at, at blive udlevet. Dem, der kender mig, tror jeg også vil sige, at de kan ret tydeligt genkende den der meget nede på jorden dreng fra Sydfyn, men som også kan get down dirty på klokken 5 om natten på Nevermind Up for the Poles. Og sådan har det altid været med mig, så det er ikke underligt for mig at gå op og gøre det på en scene. Jeg tror måske bare dem, der havde set mig synge mange smukke ballader, ikke lige havde overvejet, at jeg også var det der. Men dem, der kender mig, ved godt, at det er jeg. Men jeg tror, jeg er meget bevidst om, at det hele er mig. Altså, vi har alle sammen så mange forskellige sider og så mange masker, vi kan putte på. Og jeg prøver at lade være med at tage det så seriøst og bare sige, nu prøver jeg den her maske, nu ser vi lige, hvad der kan ske, hvis jeg tør åbne op for den her side af mig selv.
0: Ja, og det der med at åbne op, det har han altså også i den grad gjort i DR-serien Fars Dreng. Her følger man blandt andre Søren Torbegård Lund og hans far Morten, en håndværker fra Sydfyn. Og deres historie, den er lidt, at Søren drømmer om at kunne dele sine følelser med sin far. Faren til gengæld, han vil helst bare vise sin kærlighed gennem praktiske handlinger, for eksempel under flytninger, hvor der måske lige er brug for en hånd til at tage om flyttekasserne, eller noget håndværkshjælp, noget handyarbejde. Måske det er noget, mange her i det nordjyske vil kunne genkende til i forhold til at tale med deres far. Den serie, den hedder altså Fars Dreng. Du kan finde den på DRTV, og Eurovision, den kan du se på DR1 semifinale i morgenaften, og så den store finale på lørdag.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

sagde, if I were a boy. På den anden side af radioavisen, der sidder Louise Dreise klar i P4 Aften. Jo lidt fredags stemning på en onsdag. Men inden jeg sådan for alvor giver stafetten videre, så vil jeg lige nævne, at vi nu har fået et svar fra hospitalsledelsen på Aalborg Universitets Hospital. Og det har vi jo altså efter den her eftermiddags historie om, at en række nordjyske fagforeninger er gået til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med alvorlige bekymringer over det nye hospital, som altså blev officielt indviet i går. Hospitalsledelsen har svaret, de kalder det et uventet skridt, siger til os i en skriftlig udtalelse, vi står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital, også i hospitalsbyen. De nordjyske borgere skal altid være trygge ved sikkerheden. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. I den her udtalelse erkender hospitalsledelsen også, der har været en række udfordringer i forbindelse med indflytningen, som påvirker arbejdsmiljøet og som kræver handlinger. Det har vi fuld fokus på, og vi arbejder målrettet med relevante parter for at finde løsninger både på den korte og på den lange bane. Og så understreger hospitalsledelsen, at hospitalet stiller sig til rådighed for dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Helt præcis, hvad det er, som de nordiske fagforeningers bekymringer, de går på, dem kan du læse mere om inde på dr.dk. Her i studiet var det Trine Dam, Jesper Nox læste de nordiske nyheder, og Kasper Villa Mathisen var ude med sendevognen. Jeg håber, der venter dig en rigtig dejlig onsdag aften. Har du Kristi Himmelfarts ferie, så også have en rigtig skøn af slagsen. Frem mod radioavisen får du David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
1: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
2: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
0: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
1: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
0: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
3: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
0: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
4: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
0: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
5: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
0: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
5: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
0: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
6: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
0: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
6: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
0: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marsh Mellow fik du her med Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan, ja, skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg, at vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway, og det kalder bare på køresangen. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det p4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted.

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playlist. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittigt god køresang. Her er det Nordstrøm.

Strøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12. Hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog. Jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12. P4 mellemrum og så din besked derefter. Her er det.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.

Center, som fik du her med at gøre det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kørsel.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange. Og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten. Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.

Orbit fik du herfra. Christoffer, vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften, åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang, der til med slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til radiovisen kl. 19.

0: Ja, det er en ægte køresang, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktivt. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Horan og Miles Smith fik du her med Drive Safe. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det. P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi det simpelthen Red nu også. Og start.

Eva Max fik du her med whatever. På sms'en er der kommet en besked fra Stine, der skriver, vi er på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmuntring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midte med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Miley Cyrus, vi går med Flowers High på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på P4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker. I busserne er det Rascal

0: kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt, og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i Wien.

0: Sara Paolo fik du her med Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stedvis komme frisk vind, og så er aftens radioavis læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

til så Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små, bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummeret 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Ha' det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livsforladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. Gode fridage til alle familie. Det her er Emil. Emil.

Mis forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfartsdag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrum, og så din besked ind til 12.12, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i

0: Det er dag 3, hvor du har kanin.
1: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med i nat. Avilat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Klamm.

Det burde sådan set også godt passere som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blessed på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radiovis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

Raven Lanae, altså her med Love Me Not. Vi har fokus på køresange i dag i P4 aften, fordi det jo er fridag i morgen, og der er rigtig mange, der ligger på landevejene derude. Bent Holger fra Asnes skriver Driving One of Your Cars med Lisa Miskovski. Det er et godt nummer at høre på farten, som man skriver. Det giver jo nærmest fuldstændig sig selv.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Karoline fik du her med ny og næ. Vi nærmer os stille og roligt din radiovis her på P4. Den skal du selvfølgelig få, når klokken bliver 21. Men vi kan godt lige nå et enkelt bud mere til den playliste, vi er i gang med at lave med gode køresange. Der er vildt mange gode bud i 12-12'eren. Mange flere, end jeg kan nå at spille, men jeg skal nok prøve at gøre mig umage for at dosere det. Godt, jeg har fået en sms på 12.12 fra Maja og Flora, der skriver, vores bedste bud på en køresang, det er Truth or Dare af Tyler. Det var frisk at komme det.

0: Tyler fik du her med Truth or Dare. Der er mere P4 aften efter radioavisen en time mere. I hvert fald nu er der radioavis kl. 21.
1: En børnelæge på et hospital i Tyskland er anklaget for 130 tilfælde af seksuelle overgreb. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet DPA. Børnelægen er blandt andet anklaget for groft seksuelt misbrug af børn og voldtægt, hvoraf mange af sagerne skal være sket på hospitalet. Overgrebene skal ifølge mediet Die Zeit være foregået over mere end 10 år. Børnelægen har siddet varetægtsfængslet siden november. 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, politikerne overtræder straffeloven ved at poste et billede.
2: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står Ulvetid, og så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt af Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
3: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Det bliver svært for 175 fyrede medarbejdere at finde et nyt arbejde på Bornholm. Industrivirksomheden Jensen Danmark skar i dag, hvad der svarer til 1% af øens samlede arbejdsstyrke. Og det er stærkt bekymrende, mener Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
4: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der lige frem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
1: Det er over halvdelen af de afskedede medarbejdere, der er medlem af 3F, og i næste uge vil fagforeningen holde et samlet informationsmøde for de berørte medarbejdere. Imens forsøger borgmester Frederik Tolstrup at bevare lidt optimisme.
5: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring. Med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.

Lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresange hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

frokosthøjen fik du hermed Kaster mig ud i et rigtig fint nummer fra hans hånd. Og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, at jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Fedt nummer her fra Prince. When Doves Cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Bramsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været ja, en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis kl. 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive input til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkroen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4. Du lytter

0: Tobias Rahim, flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Førnatten på P4.
2: Førnatten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers før natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også før natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi. Ja, i morgen, når tid er. I dag, der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

Rune Rask og Niklas har slået sig sammen om denne her disco-basker. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt skal du have en nyhedsopdatering i radioavisen. Det er kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Jeg har lige lidt musik til dig før en radioavis. Det er Santana, vi skal høre. Her er det Maria, Maria.

0: er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi. Omgående hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på om 20 minutters tid, kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele forfra.

Lacey Peters her med My Regards, fik vi. Og nu skal vi så hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus eller Island. Alt efter, hvem der ser på det. Vi skal have fat i Tina Dickow. Her er det Pigen ud af Aarhus.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik inden, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime, og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuel med i det nye album, og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang, og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og så titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten@dr.dk.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kroni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store, dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trøjrødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er i front for nummeret, og på en gård ved Holstebro, hvor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund, han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
6: Hvordan har man det som